Oh, no.

guys rock.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

God kväll och välkomna tillbaka till programpunkten Soul Connection. Precis som Diplomats of Solid Sound besjunger i signaturmelodin Soul Connection. Och Diplomats of Solid Sound, lite sån känner jag mig faktiskt när jag sitter här och försöker förmedla det bästa av det bästa från den här världen och sfären. Vi kommer ta oss an en blandad kompott idag och det är allting från halvgammalt till halvnytt åtminstone. Varannan damernas och varannan herrarnas. Vi inleder dagens program med Al Green och Let's Stay Together.

Let's Stay Together med Al Green. Det blev faktiskt den största framgången för Al Green, som hade singelframgång med denna Let's Stay Together i både USA och Storbritannien. Han blev också invald i Rock and Roll Hall of Fame 1995 var det. Han är idag fyllda 68 år och fortfarande i livet. Han återvände dock i slutet av 70-talet till sina gospelrötter och fortsatte med det fram till 88, då han började återigen släppa världslig musik. Vi fortsätter i Soul Connection med det utlovade ständigt återkommande inslaget i form av drottningen av soul, Aretha Franklin, här med I Say a Little Prayer.

Aretha Franklin med I Say a Little Prayer. Återigen en av många soulartister som fortfarande är i livet. Så är också nästa dam upp i räkning, Betty Swan. Jag har fått i alla fall uppgifter att hon drabbades av en ryggmärgssjukdom kring 2005 där i krokarna. Hon har nu pensionerat sig, men så vitt jag vet är hon fortfarande i livet i alla fall. Betty Swan, hon var en av totalt 14 ungar i sin familj. Så det var trångt och ja, hon tvingades väl flytta ut och försörja sig för egen hand. Och då var ju musiken för henne åtminstone ett självklart val. Här kommer hennes största hit i Make Me Yours.

Make Me Yours med Betty Swan. Nu har vi fått två damer och ja, för jämställdhetens skull så går vi därför över till en kille. En kille som har båda fötterna på jorden trots att han faktiskt jobbade inom flygbranschen. Han skruvade en gång i tiden i flygplan, den här Bill Withers. Och när jag säger båda fötterna på jorden så har det att göra med att efter hans debutsuccé Ain't No Sunshine så vägrade han att säga upp sig från sitt jobb. För han tyckte för det första att musikindustrin den var inte pålitlig och för det andra så var han inget bra, ansåg han ju själv alltså. Men nej då, Bill Withers, du är bra och han är fortfarande i livet, ska jag flika in med. Många hits han haft, Lean On Me, Ain't No Sunshine, Use Me, Just The Two Of Us, Lovely Day och Grandma's Hands. Men här kommer Bill Withers med Lean On Me.

In on me fick vi alltså där. Och vi går vidare till nästa herre ut i ordningen. Billy Paul. En kille som började med sin sångkarriär redan vid 12 års ålder på olika lokala radiostationer. Inte helt olikt våran egen, kan man tänka sig. Han började med sin musikkarriär 1959 och håller på fortfarande än idag. Mest känd för sin 72-hit Me and Mrs. Jones, som den heter. En hit som vi har plockat fram med denna Billy Paul, som för övrigt har en ganska unik sångstil.

Skrämmande nära att klassificeras som sängkammarjazz kan man tycka. Billy Paul i Me and Mrs. Jones. Och ja, jazz i allmänhet, det är ett släktskap som nästa kvinna har figurerat mycket inom. Hon är gift med jazzpianisten Clement Leroy Mormon och är dotter till saxofonisten Teddy Hill och R&B-sångerskan Bonnie Davis. Den här damen heter Melba Moore och kommer här med This Is It.

Även om takten börjar påminna skrämmande mycket om diskomusiken så räcker det med att ena foten är kvar på soulplanet för att vi ska klassificera låten som passande för den här programpunkten, alltså Soul Connection. Och vi går vidare till någonting som började vara upptakten till funken faktiskt. Bandet heter, passande nog, Funkadelic. Och det här var ju bandet som formades av George Clinton 1964. Och det var en backupgrupp till hans doo-wop-grupp The Parliaments som man hade med sig medan man turnerade. Bland medlemmarna där har vi ett 30-tal personer, så att ja, det var en stor orkester minsann. Och det hörs på blåssektionerna bland annat. Här kommer gruppen Funkadelic med Can You Get to That?

Ja, det var inte så framhävd blåssektion på det här stycket, men det var många röster i alla fall. Det kunde man trösta sig med. Deltagarantalet var däremot stort i den gruppen Funkadelic. Vi går vidare till en desto mindre grupp. De var en kvartett i stort sett, The Isley Brothers, som hade en rad hits. Ni känner säkert igen Shout eller Twist and Shout till exempel. Men vi går över till Grammy-vinnande låten It's Your Thing med denna Isley Brothers. En grupp som inspirerades mycket av doo-wop-musiken och gospel givetvis. Men gospel-influenserna, den hörs ju överallt när man spelar soul. Här kommer i alla fall som sagt It's Your Thing med The Isley Brothers.

The Isley Brothers med It's Your Thing. Jag sa tidigare att vi har en ständigt återkommande dam i det här programmet, vilket är Aretha Franklin. Men skulle man välja ut en andra position till ständigt återkommande dam i den här programpunkten, skulle det nog antagligen tillfalla denna dam, Etta James. Etta James som avled för inte allt för länge sedan, 2012. Hon blev 73 år gammal för övrigt. Men en himla massa nomineringar och priser och diplom hann hon ju få för lång och trogen tjänst. 6 stycken Grammys och 17 Blues Music Award fick hon ta emot. Hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame 1993 och Blues Hall of Fame 2001. Tidningen Rolling Stone rankade Etta James som nummer 22 på deras lista över de 100 bästa sångarna genom tiderna och på nummer 62 på deras lista över de 100 största artisterna under årens lopp. Men här kommer denna Etta James, Something's Got a Hold of Me.

Etta James med Something's Got a Hold of Me. Och vi går vidare till nästa herre faktiskt. Jag känner mig ganska bekväm, måste jag säga. Det har blivit fin fördelning mellan damerna och herrarna i detta program. Upp härnäst där hittar vi Eddie Floyd som jobbade mycket på Stax Records en gång i tiden och var medlem i bland annat The Temptations och även gruppen Four Tops. Ja, han

hade ju bland annat en hit med You're So Fine med Four Tops, och det här fram till Wilson Pickett lämnade gruppen för solokarriären, och gruppen, de upplöstes helt enkelt. Men Eddie Floyd, han blev ju känd för melodin vi kommer få höra, en melodi som för övrigt fick en ny kostym under discoeran. Men här kommer han med sin egen Knock on Wood.

Ja, den där är ju nästan lite mer känd faktiskt som disco-version, Knock on Wood. Men här fick vi alltså Eddie Floyd som framförde den för egen maskin. Och vi går vidare till en artist som också framför sitt eget stycke. Ett stycke som blev långt mycket mer känt med en annan artist. Det var Jackson 5 som sköt iväg med Rockin' Robin en gång i tiden. Men det var Bobby Day som skrev den, och här framför han den alltså själv. Hans absolut största hit som han skrev under årens lopp.

Och med den busvisslingen så viftar vi iväg Bobby Day med sin Rockin' Robin. Även fast det var mycket gamla skolans rock'n'roll över den där, så var halva foten kvar åtminstone på soulmark så att säga. Och därmed tyckte vi att den platsade ändå in. Och upp härnäst där har vi någonting som också är gemensamt för de flesta soul-låtarna. De har blivit samplade till höger och vänster av nästa generations soul-ungdomar, hiphopparna alltså. Och gruppen i sig, de heter The Delphonics och har blivit samplade och lånade eller stulna ifrån, om man vill använda sig av det uttrycket, av bland annat The Wu-Tang Clan, Fugees, The Notorious B.I.G., och även The Fresh Prince. Det här är ett band som också har figurerat mycket i populärkulturen de senaste åren. Bland annat i många av Tarantinos filmer så använder han sig av The Delphonics, och i tv-spel som Grand Theft Auto kan man också höra The Delphonics. Här kommer i alla fall den gruppen med Didn't I Blow Your Mind This Time?

Smäktande ballad, Didn't I Blow Your Mind This Time med The Delphonics. Och vi går vidare till ett filmsoundtrack. Ja, det är kanske inte många som vet det, men det är faktiskt en film med samma namn som låten vi ska få höra som kom ut 1972. Där Bobby Womack stod för i stort sett hela soundtracket. Across 110th Street var ja, den här dramafilmen från 72. Någon sorts detektivfilm från 70-talet alltså. Och Bobby Womack, han fick uppdraget att skriva hela soundtracket. Och här kommer alltså som sagt var titelmelodin från filmen med samma namn, Across 110th Street.

0: Ja, på något sätt så hör man ju klart och tydligt de tidstypiska detektivtonerna från 70-talet som följer genom Across 110th Street här, som vi hörde av Bobby Womack. Och vi går vidare till en kille som anses vara förfadern till den moderna stilen av rapmusik, nämligen Joe Tex, som genom sitt tal över bakgrundsmusiken gjorde han lite till förfiguren över rapmusiken. Han hade en rad hits, bland annat Hold On To What You've Got och Skinny Legs and All, Ain't Gonna Bump No More, och även låten som vi ska få höra här från 1972 med denna Joe Tex, I Gotcha.
1: I Gotcha! Oh!

Ja, där börjar det likna lite funk också, ja. Med I Gotcha av och med Jotex. Vi rör oss vidare till en grupp, är väl kanske att kalla dem fel. En klan kanske man skulle kalla dem för istället. Gruppen heter i alla fall The Five Stair Steps och innehåller släkten Burke. Ja, de var väl 8 medlemmar från samma familj i det här bandet. Och det var en familjeangelägenhet och den största av sitt slag fram till The Jackson 5 kanske tog över den biten. De bodde faktiskt granne med Fred Cash från The Impressions som introducerade den här familjegruppen till Curtis Mayfield, och på den vägen blev det. De hade, ja, en jättestor hit i alla fall, Oh Child, som vi ska få lyssna på, som är listad på plats 392 över de 500 bästa sångerna genom tiderna av den vanliga högt inspirerande källan Rolling Stone. Här kommer i alla fall The Five Stair Steps med Oh Child.

och med The Five Stair Steps och Ooh Child så avslutar vi dagens upplaga av Soul Connection. Häng med till nästa program ut i etern, samma tid, samma kanal nästa vecka, så får ni mer av den här typen av musik. Och exakt vilken inriktning vi gör då, det vet jag inte riktigt, men någonting ska vi nog hitta på. Jag som har suttit bakom spakarna heter som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors. På återhörande, ta det lugnt och kör sakta om ni kör bil, och ta det soligt framförallt. Hej svejs!

Ja, då var det dags igen för programmet som heter Smakbitar, som ju har en sändningstid på nästan 2 timmar då ungefär. Eller ja, 2 timmar är det, men det går ju bort lite grann med signaturer och sådant här. Och jag som sitter och presenterar det som vanligt, jag hälsar er välkomna. Jag heter Jonas Nylander, vare sig ni lyssnar nu live eller i ljudarkivet på bodensradio.se, så ska ni känna att ni är välkomna att få ta del då av de här så kallade smakbitarna som jag har valt ut. En massa olika låtar som jag tänkte spela upp för er, och förhoppningsvis faller de kanske någon av er också i smaken. Det kan det ju hända. Och gör det inte det, då är det ju ni som har dålig smak helt enkelt. Men det måste ju finnas folk som har det också. Och så kanske jag berättar lite grann ibland någon sån där liten informationsgrej. Men är man riktigt nyfiken så kan man ju också luska reda på ännu mera fakta och grejer. Om man nu har den möjligheten har väl de flesta. Ja, vi ska inte prata så mycket just i början i alla fall. Utan vi ska väl bara köra igång.

Då har vi sparkat igång just det senaste avsnittet här då av Smakbitar. I och med Farron Young och I Just Came to Get My Baby.

Close Up the Honky Tonks med Buck Owens and his Buckaroos. Ska man ju också tillägga där, för att han var ju inte bara en soloartist. Och Buck Owens kommer ni att få höra en hel del då under den här säsongen. Det har jag ju utlovat, så att minst en gång i varje avsnitt i alla fall. Och han hade ju som ett speciellt så kallat sound som han ofta förknippades med, nämligen det så kallade Bakersfield-soundet, som då här rörde från staden Bakersfield, och där ligger i Kalifornien, där kanske inte den första stället man tänker på country och sånt, men det var många artister som var verksamma just där då och gjorde lite mera traditionell country där då, för att det hade ju blivit i mitten av 50-talet där började det bli lite smörigt, det så kallade Nashville-soundet, som var mycket sådana här stråkpålägg och körer och lite så här. Det varit mera klassisk sån här pop av det ungefär, om man då säger. Men då kom ju som det här lite som en motvikt, och sen kom ju då de här Willie Nelson, alla de där outlaw grabbarna. Men det fanns ju andra artister då i Bakersfield, bland annat den här killen.

Merle Haggard and the Strangers bjöd på Swinging Doors, titelspåret från hans andra album, fast man kan nästan säga kanske att det var hans tredje egentligen, för jag tror att däremellan gjorde han ett duettalbum tillsammans med sin fru Bonnie Owens, som faktiskt hade varit gift med Buck Owens där innan, som en parentes bara. Men vi kan ju fortsätta i trakten kring Bakersfield och plocka fram en kille som var en stor inspirationskälla till både Buck Owens och Merle Haggard, och de umgicks ju mycket där kring honom och gjorde hans låtar, och han skrev väl kanske några låtar specifikt till dem också, har jag för mig. Tommy Collins heter han.

Tommy Collins framförde här då sin egen låt High on a Hilltop. Både Merle Haggard och Buck Owens har faktiskt gjort versionen. Buck Owens har gjort ett helt album med Tommy Collins låtar. Och när han hade sin tv-show där så var Tommy Collins väldigt ofta en så kallad gästartist där som fick vara med. Och Merle Haggard har till och med gjort en hyllningslåt till honom. Han har också fått vissa låtar då specialskrivna av Tommy Collins just till sig. Så att han var en stor inspirationskälla för de två och många andra också naturligtvis. Produktiv herre och en sån där artist som man bör kolla upp, tycker jag i alla fall. Det var väl en lite mera långsammare låt. Oftast är de lite mera checkare och det. Men den största inspirationskällan för alla i countryfacket skulle jag kunna säga, och även utanför det, det är ju den här herren.

0: Okay, this is Doug Seegers, and I'd just like to put out a good word for Radioactive 98.2. You all listen to that station. They got some really good music. Thank you so much.
1: Och på bodensradio.se där kan faktiskt man också lyssna, nämligen både live och i vårt ljudarkiv, som ju är kanske det bästa alternativet. Där kan ju till och med jag själv lyssna när jag känner för det, om jag nu skulle vilja det, om jag inte får nog av det när jag sitter här och när jag håller på med förberedelsen av det. Så jag har ju egentligen hört det här programmet egentligen en gång minst redan. Men det har inte ni just nu i alla fall. Och det senaste vi hörde var ju en herre som omnämns varje gång i signaturmelodin, nämligen Hank Williams. If you don't like Hank Williams, you can kiss my ass, som Kris Kristofferson sjunger. Här då med, som jag alltid säger, en av hans mest kända låtar, nämligen You Win Again. Och ja, man kan ju aldrig förlora om man lyssnar på Hank Williams, tycker väl jag. Men det finns en annan Hank som också är minst lika bra.

Claude King med sin stora hit Wolverton Mountain. Det är en liten sån här rolig historia faktiskt, det här som handlar om någon, ja, sån här lite udda gubbe som bor uppe på ett berg och har ju då en sån här fantastisk dotter då som alla karar faller för, och men han kan ju prata med djuren och han är ju farlig med bössan och det, så att det är ju inget gott råd att man ska klättra upp där och försöka träffa henne, men många försöker och däribland då också då denne Claude King. Hur det gick, det vette skjutsingen, men nästa låt handlar lite grann om samma sak där, att det är en fader som försöker skydda sin dotter då från en så kallad opassande friare som han tycker, men slutar lite lyckligare i den här låten.

0: the happiest man and wife in Saginaw, Michigan. He's ashamed to show his face in Saginaw.
1: Det här är en annan av Merle Haggards stora förebilder. Det kan man nästan höra lite grann på rösten där också. Nämligen Lefty Fritzell med Saginaw, Michigan. Och det här är en sån här härlig låt som man blir glad när man hör den. Just när den här slutgrejen här kommer. När man får veta då att den här giriga pappan blir lurad där att åka iväg och leta efter guld. Och så kan de passa på att gifta sig medan han är där borta. Det, precis som han säger, det är rätt åt han. Och det kan det ju vara. Vi lämnar Michigan och far till Houston. Eller ja, vi får inte dit, men vi plockar fram en kille som heter David Houston.

David Houston med sin största hit, tror jag nog, och faktiskt en av de absolut största och mest populära countrylåtarna genom tiderna. Det finns faktiskt, den har någon form av rekord just vad gällde listplacerings, alltså hur länge den kunde ligga kvar på första platsen där. Det var något sånt där rekord i alla fall som varade i över 46 år tills någon till slut kom och slog det. Så att det var ändå ganska hyfsat bra placeringar, får man väl säga då. Nu var det inte att den låg kvar så länge, men alltså det var aldrig någon som kunde ha en nummer ett placering så pass länge som den där låg på första plats. Om ni förstår hur jag menar. Almost Persuaded heter låten i alla fall.

här fick ni faktiskt ytterligare en Hank. I det här fallet då Hank Locklin. Med en av sina stora hits, nämligen Please Help Me, I'm Falling.

Carl Butler, och även kunde man ju höra hans fru Pearl lite grann där också på den stora hitten Don't Let Me Cross Over. Och nu kommer en sån här väldigt populär låt vad gäller listplaceringar och utmärkelser och sånt där. Den var nog ännu mer populär än Almost Persuaded, för den placerades också högt på de så kallade poplistorna där då. Nu räknar vi då Billboard-listorna i USA. Och jag tror att den också blev utnämnd någon gång under årens lopp också till den största country-låten genom tiderna. I alla fall av just Billboard-magasinet där i alla fall. Men den var väldigt populär och låg också väldigt högt på massa olika topplistor runt om i världen. Så här låter den.

Leroy Van Dyck med sin största hit. Tror jag nog att det var, borde ha varit, med tanke på hur pass stor den ändå var i största allmänhet, den här låten Walk On By. Och då ska man ju icke förväxla den då med en annan låt som heter likadant, nämligen en Burt Bacharach-låt som ju också heter Walk On By. Det är ju inte samma. Den här är skriven av Kendall Hayes och Gary Walker, om man nu är intresserad av det. Så vet man ju det. Nästa låt kan jag säga på en gång. Den är skriven av Harlan Howard.

Charlie Walker, Pick Me Up on Your Way Down. Skriven av då, som jag sa, Harlan Howard, som ju är en jättekänd sån här låtskrivare. Och han skrev den här låten just efter att han hade varit ute någonstans, och så hade han hört ett par där då som de bråkade lite grann, och sen drog tjejen iväg då, så ropade killen efter då, Pick Me Up on Your Way Down, alltså plocka upp mig på vägen ner då ungefär, att ja, när hon fick reda på att det inte kanske var så roligt längre, då kanske hon kom tillbaka, ungefär så var det väl han tänkte då. Produktiv låtskrivare, den är Harlan Howard. Han har också varit upphovsman till nästa låt.

Heartaches by the Number. Många har gjort den. Den stora hitversionen gjordes av en kille som heter Guy Mitchell, men det var inte den vi hörde. Vi hörde faktiskt originalversionen, alltså den första inspelade varianten med Ray Price, som väl i någon form också blev lite hit, men inte i samma utsträckning då som den här mera kända Guy Mitchell-varianten. Men Harlan Howard var ju mannen som har skrivit båda de här två låtarna som vi senast hörde, och även nästa låt, och den ska han också få framföra själv, så ni får höra att han inte bara var låtskrivare, även om han kanske var bäst som det, men det här är väl kanske min personliga favorit, i alla fall som han framför själv.

Här kom då Harlan Howard i egen hög person med låten Sunday Morning Christian, som handlar ju då om såna här skenheliga typer som håller på med massa fuffens och grejer hela veckorna lång. Och så på söndagen går de i kyrkan och då är de så präktiga och duktiga och tror att allt ska bli bra. Och så på måndag börjar de bara om igen på nytt med alla sina olika hyss och grejer som man inte ska hålla på med helt enkelt. Många av låtarna idag har ju faktiskt kretsat lite kring, mycket har varit lite där med det förbjudna, alltså otrohet och sådant där som ju man inte kanske ska hålla på med, och ibland kan det ju sluta riktigt illa för en i sådana fall.

0: Porter Wagoner med en stor hit för honom och en låt som vars innehåll passade hans ibland lite stundom lite mörkare teman i hans repertoar, passade den här Carroll County Accident som handen i handsken. Jag orkar inte sitta och förklara hela låten i så där i detalj, men det skulle bli en ganska bra film av det där lite grann när man då bygger ut handen lite grann. Det handlar i alla fall om ett par då som är otrogna där med varandra och så dör båda i en bilolycka. Så att det är lite speciellt, fast inte jätteovanligt. Men nästa ämne i en countrylåt är ju lite ovanligt, för jag vill säga, jag vet inte riktigt hur man kom på att nu gör vi en låt om den här killen.
1: High in the sky, a war-torn France in the year of 17. There flew a brave young baron in a crimson flying machine. His cunning flight and flash

0: en riktigt härlig röst i alla fall, den här Dick Curless. Och ett av hans andra kännetecknen är ju då också att han ofta hade en sån här ögonlapp över ena örat. Inte från början där, men jag tror sen började han med det, för han hade någon form av skada i alla fall som gjorde att han behövde ha den i alla fall. Så det var inte bara för att vara häftig helt enkelt. Men den här låten, ja, jag vet inte riktigt vad anledningen var, men The Baron heter den i alla fall och handlar ju om den röde baronen, den gamle flygaren från första världskriget där. Och som ändå lite udda att man helt plötsligt 1966 gör en låt om honom. Men det kanske fanns någon jubileumsgrej eller var det någon film som hade kommit eller någonting sådant. Men bara som av en slump så kom det faktiskt en annan låt ungefär i samma veva där som också handlade om den här killen.
1: Aktion! Yes, vi singen så samman, vi kan

populär låt där från 66-67. Snoopy versus The Red Baron. Och kommer man ihåg den gamla seriefiguren Snobben, som han då heter på svenska, den där lilla vita hunden, så satt han ju ofta uppe på sin hundkoja och lekte att han var ett flygares som slogs just mot den röde baronen. Gruppen som hade den här lite udda låten, får man väl ändå säga, som hit, den hette The Royal Guardsman.

0: Hallå där, det här är Per från Sabaton och du lyssnar på Radioactive 98,2.
1: Alternativet är ju också bodensradio.se, där går det ju att lyssna bland annat i ljudarkivet, och då är det programmet som man helst ska lyssna på är ju Smakbitar, och då finns det lite avsnitt att välja mellan där, och förhoppningsvis så hittar man det man tycker bäst om. Och det som vi gör just nu och hörde senast, det var ju då ständigt återkommande artist, nämligen Bob Dylan från albumet Street Legal 1978, Changing of the Guards. Och ja, då ska vi gå från en ständigt återkommande artist till en debutant faktiskt i sammanhanget. En som jag aldrig har spelat tidigare i det här programmet i alla fall. Så vitt jag vet, nej, eller det kan jag säga med säkerhet att det har jag faktiskt aldrig gjort och kanske aldrig mer kommer att göra. Det är ju inte någon person som man i första hand tänker på ens en gång som sångartist eller så, utan mera känd i andra, så att säga, sammanhang. Men det finns ju en anledning att jag spelar den här.

av känsla och intuition, av djävul och av gudinna, av känsla och intuition.

har något visst ändå, den här melodin får man väl säga. Den är lite klatschig. Men vem var det då? Kände ni igen den väldigt, väldigt välbekanta rösten som dessvärre har tystat för en tid sedan? Jo, det var ju tv-legendaren Arne Weise som dessvärre då vid 89 års ålder den 25 september 2019 då drog han ju ner rullgardinen så att säga och lämnade oss. Men han hade ju en lång karriär bakom sig och han har ju synts i tv-rutan i princip alltid kan man ju säga. Man, eller det har han ju inte alltid, han har ju inte rätt länge sedan han var riktigt aktiv. Men man minns honom ju ändå. Kanske inte i första hand som sångartist, men han gav faktiskt ut ett album för ett antal år sedan. Han hade faktiskt skrivit alla låtarna själv och det är inte helt hundra, men jag tror faktiskt att han kanske spelar piano också på det här albumet. Jag vet att han gjorde det, för det har jag sett en gång i tv att han gjorde det i alla fall. Så det är inte omöjligt att det var han som skötte det. Men vi minns Arne Weise som en legendar. Vi plockar fram en annan så att säga, känd från tv-figur som man kanske inte heller skulle förknippa med att sjunga. Men han har gjort ett par plattor faktiskt, den här herren.

Det är också en sån här klurig liten låt som man kan försöka fundera på. Blues för vänster hand med Samuel Fröler. Alltså mest känd från tv-serien Skärgårdsdoktorn i första hand skulle jag väl säga. Men också då sångartisterna. I alla fall gjort ett helt album och så lite singlar som han släppte en gång i tiden. Men det kanske inte vart till någon större framgång med just det, och ja, så kan det ju gå. Då nästa artist som vi ska plocka fram har ju släppt hur mycket skivor som helst, och man nu ska säga att han släppte, men det finns hur mycket material som helst utgivet med honom, och han har ju också varit med i en hel del filmer, men kanske även mest ihågkommen för just den musikaliska biten, kanske inte för att han var den största skådespelaren i världen, men en bra artist, det måste man väl ändå säga att han var ibland när det begav sig i alla fall.

The King, Elvis Presley med I Washed My Hands in Muddy Water fick vi där. Och det var ju från det här Elvis Country-albumet. Och jag spelade ju den där låten I Was Born 10,000 Years Ago här för någon vecka sedan. Det kan ni kolla upp i ljudarkivet på bodensradio.se. Och då sa jag ju att den var inflikad i slutet mellan varje låt på just det här albumet, och den kom ju lite grann i slutet där, hörde man då. Men då körde jag ju faktiskt den i sin helhet där. I Washed My Hands in Muddy Water. Apropå det så kan man ju plocka fram en jättehärlig artist som heter Muddy Waters.

0: you're gonna hide. No place to run to. Tell me where you're gonna hide. Where you gonna run? Where you gonna hide?
1: Den gamle blueslegendaren Muddy Waters med Herbert Harper's Free Press News från albumet Electric Mud från året 1968. Och här hade ju någon då fått för sig att man skulle då försöka föra över Muddy Waters till den lite yngre publiken och introducera honom där då med lite, ja, annat stuk helt enkelt. Det är ju inte någon sån här typisk Muddy Waters-platta där, det kan man ju inte påstå att det är. Däremot är den väl ganska typisk just för tidseran 1968.

0: lyssnar på 98,2.
1: Och programmet heter ju då Smakbitar, ifall ni har hunnit glömma bort det. Går också att lyssna i ljudarkivet såklart, bodensradio.se. Här senast hörde vi då Iron Butterfly med sitt stora pampiga verk Inagada Davida, som den ju heter, fast egentligen heter den ju inte det från början. För att när låtskrivaren och sångaren skrev den här låten, och så skulle han då visa upp den för sina bandkollegor, och då var han så pass... Han hade fått i sig lite dricka där, så han var lite så där sluddrig, så att när han skulle sjunga då så uppfattade de, så skulle en annan skriva ner texten, så då var det Inagada Davida, men egentligen så sjöng han In the Garden of Eden.

Paul Anka med Adam and Eve. Och en av Paul Ankas allra mest kända låtar är väl den här som heter Diana. Vi ska höra en svensk variant på den.

kamrat. En fyllig fin blondin som säger ja gärna.

0: hjärna.
1: Ronny Eriksson med Ja, hjärna. En svensk variant då av den klassiska Paul Ankas Diana. Ja, det börjar dra ihop sig för slutet för den här gången för just smakbitar som det här programmet heter. Jag som har suttit här heter precis som vanligt Jonas Nylander. Jag ska tacka för mig. Men jag säger väl att vi kanske hörs någon gång igen. Om inte annat får ni gå in på ljudarkivet bodensradio.se och så lyssnar ni på smakbitar där. Annars är det väl risk att det blir måndag klockan 19.00 för en livesändning. Så att ja, ha frekvensen inställd eller på webbradion så missar ni inte detta. Då avrundar vi lite grann med en grupp som jag inte är så där jätteförtjust i. Men de har väl gjort någon låt så där som ändå är lite okej i alla fall. Men överlag inte så där jättespännande tycker jag. Men det finns andra som gör det. The Eagles och en lite sådär halvklämmig sak. Heartache Tonight. Ja, hej då.

0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Med mig, Tobias Sundberg, gruppledare för Moderaterna. Och
1: så är jag här, Conny Sundqvist, gruppledare för Vänsterpartiet.
0: Och idag så hade vi för avsikt att vi skulle prata lite grann om Bodens byar och den utveckling som sker där. Och sen så tror jag då att vi kommer komma in lite grann på lite budget och kanske en årsredovisning som lämnar en del att önska.
1: Den ligger ju i tiden. Så att
0: den ligger i tiden. Men vi börjar med byarna. Mm. Vi har ju nu tre stycken servicepunkter. Det är Harads, det är Gunnarsbyn och det är Unbyn. Och just Gunnarsbyn är ju den som kanske har haft längst erfarenhet att jobba med servicepunkt eller servicepunkt liknande verksamhet, ska man kanske så kalla det för. De har ju sitt Roex som har funnits där i många, många decennier. Gunnarsbyn, en av Bodens kanske absolut mest företagsamma delar av Boden om man ser till befolkningen. Vad tror du, Conny? Vad är hemligheten så att säga till att man har så pass företagsam del av kommunen där?
1: Jag tror att överlag i Bodens byar, där det är drivet folk som bor där. De vet att nu bor vi inte i centralstaden, vi får ta och hjälpa varandra. Och det tror jag präglar alla de personer som bor ute i Harads och Gunnarsbyn.
0: En klara sig själv mentalitet.
1: Ja, lite grann. Man har väl kanske inte alltid fått den bästa hjälpen från varken stat, region eller kommun. Så att jag tror att man har försökt rå om sig själv, och det tror jag har gynnat byarna i stort.
0: Ja, men det tror jag är väldigt, väldigt sant egentligen. Att när så att säga det offentliga egentligen inte är lika utbyggt, så faller tillbaka så att säga på medborgarna att själva ordna sin service. Så jag såg nu i dagarna så hade de öppnat en vad ska man kalla det för, en 24/7 öppet obemannad butik i Sörbyn. En liten by med, jag vet inte hur många invånare har, men långt färre än 100 i alla fall. Och just den där typen av initiativtagande är ju det som egentligen får byn att fortfarande kunna erbjuda så pass bra service att folk ändå vill bosätta sig där framledes. Däremot, det som byarna har haft i fatet länge är ju befolkningen, eller demografin rättare sagt.
1: Precis.
0: De börjar bli gamla.
1: Mm. Men jag tror också att sådana här lösningar som innebär att det blir lättare att bo i våra byar, sådana här obemannade affären här, det är ju sådana saker som gör att folk kanske kommer att bosätta sig i byarna också, för att man gör det lättare helt enkelt. Och det tror jag kommer lösa problematiken med en allt åldrande befolkning. Så jag tror att det kommer bidra ganska starkt till att fler kommer bosätta sig där förhoppningsvis.
0: Så är det nog. Från kommunens sida, vad kan man göra där? Man brukar ju prata lite grann om att när skolan försvinner då stänger butiken, och när butiken stänger så försvinner folket så att säga. De skolor som vi har här ute i byarna, det är ju, vi har ju Gunnarsbyn, vi har i Harads och vi har i Unbyn, de tre platser där vi har de här servicepunkterna. Hur ser du inför framtiden här när Bodens kommun kommer gå in i en period där vi kommer behöva spara väldigt mycket pengar? Mm. Hur ska vi kunna hålla öppet skolorna på alla dessa platser?
1: Jag tror att man backar sig lite in i framtiden om vi skulle börja stänga skolor som finns i dagsläget. Jag tror att vi går på sparlåga när det gäller vilka skolor som redan finns. Så att vår ingång är att inte stänga någon mer skola just nu i Bodens kommun.
0: Ja, precis. Det är ju även våran ingång att man behöver ha skolan utifrån flera aspekter så att säga. Man kan inte bara se till elevunderlaget, även om det är en viktig del givetvis. Men man måste också se till vad skolan faktiskt innebär för hela orten så att säga.
1: Och för hela Bodens kommun också, för att det är ju trots allt
0: absolut
1: hela Bodens kommun som måste växa om, även centralorten ska göra det liksom. Det går inte att fokusera bara på en del.
0: Nej, men precis. Ska man ha 5000 fler invånare så gäller det ju att hela Bodens kommun, som till ytan är större än Blekinge län, måste så att säga ha förutsättningar att finnas. Men skolan, absolut, där har ju kommunen en väldigt viktig uppgift. När det kommer till näringslivet däremot, hur ska kommunen så att säga stötta? Ska vi stötta? Eller ska man så att säga lämnar de i fred? Är så att säga den kommunala närvaron hjälper den eller skälper den?
1: Ja, det är ju frågan om den hjälper eller skälper verkligen. Men jag tror att underlätta, ha bra information hur man kan starta nya affärsidéer och liknande i våra byar. Bra samarbete med kommunen. Jag tror det är ganska viktiga punkter just att människor vet hur man ska kunna starta sin affärsverksamhet på ett bästa sätt i samarbete med kommunen. Så det, just dialogen tror jag är jätteviktig när man ska börja någonting i en by. Så.
0: Ja, men det får man ju skriva under på. Vi har ju också, om man ser till hur kommunen så att säga har agerat när det kommer till näringslivsfrågor, så har ju kommunen under de senaste åren varit väldigt aktiva i att stötta framförallt Stegres etablering. Stegres etablering är ju givetvis en väldigt stor fråga för hela kommunen. Men om man ser till en mindre ort som, ja, vi återkommer till Gunnarsbyn hela tiden, men om man tar Gunnarsbyn, ett företag som etableras där med 15-20 anställda är ju på den platsen, så att säga.
1: Procentuellt sett för den bygden är det ju...
0: Procentuellt enormt. Är den lika stor som Stegras etablering om det kommer ett företag med 20 pers. Jag tror väl att det är betydligt enklare för kommunen att i de fallen när det rör mindre företag på en specifik plats, så att säga, ett avgränsat område, att kommunen ändå har någon form av möjlighet att stötta upp den typen av etablering. Samtidigt så har ju kommunen också ett ansvar att inte gå in och liksom störa
1: affär.
0: Ja, men precis. Vi ska inte leka affär och vi ska inte störa den fria marknaden, utan vi ska bara egentligen ge förutsättningar för dem att finnas där. Och ja, hur är man då förutsättningar? Ja, men vi bestämmer inte skatten för företag, det är ju staten. Vi bestämmer inte miljöregleringen, det är ju staten. Så vad har kommunen kvar egentligen? Hur stöttar vi dem? Vad är det så att säga som krävs?
1: Ja, nej, det är ju det som är 10 000 kronors frågan liksom. Men jag tror som sagt att just dialogen, kunna tala med varandra, kunna komma till lösningar tillsammans, det tror jag nog är det bästa för samtliga.
0: Vara en lyhörd kommun.
1: Precis, snarare än att kommunen bara skickar ut ett informationsblad, så här, det här gäller.
0: Ja, men precis, att ha en kommunal närvaro är ju ändå på något vis också ett signifikant så att säga, för att visa ändå att man är närvarande så att säga från kommunens sida.

0: Ja, vi pratade lite grann om kommunens roll så att säga i näringslivet här ute i glesbygden. Vi diskuterade lite grann vad kommunen egentligen kan ha för lösningar så att säga för de invånare som bor där och vill starta företag. Vi har ju från Moderaternas sida i alla fall, om man tar ur eget parti så att säga, så våran uppfattning är ju att näringslivet sköter sig bäst självt. Alltså man ger dem en bra grund och sen så får man arbeta därifrån. Och en bra grund när man pratar om en samhällelig nivå så att säga, det är ju att man tillhandahåller en bra skolgång så att faktiskt föräldrar och deras barn kan fortsatt bo på orten, och att man därmed ger så att säga förutsättningar för att det ska finnas ett underlag helt enkelt för företagen att ha någon att bedriva verksamheten mot. Det är ju svårt om det inte finns några människor där. Och just det avseendet så är ju just det här med hur man ser på vilka skolor som ska finnas kvar. Man kan inte stirra blint på elevunderlag utan man måste också se till vad betyder den här skolan för orten där de finns.
1: Precis samma tolkning som vi egentligen har gjort när vi tidigare har pratat om linjer på Björknäs gymnasiet exempelvis, att vi måste se till hela samhällets utveckling. Vi kan inte bara se hur många som söker just det här året, utan vad kommer vårt samhälle behöva om 2 år, 3 år, 4 år och så vidare. Mm. Så det är lite samma ingång där, tänker jag, som vi har tänkt i den frågan. Sen vill jag också lyfta just, vi har pratat om företagsamheten i byarna och den syns ju också i föreningslivet. Mm. Där ser vi verkligen hur byarnas föreningsliv blommar upp, inte minst i Harads och i Gunnarsbyn och Undbyn också. Så att de här människorna är ju verkligen drivna och vi tror att de behöver få så mycket stöttning som möjligt. Och det, därför har ju vi i Vänstern då förslaget om att höja evenemangs- och arrangemangsbidrag. Mm. Vilket innebär att man ska inte bara få mest pengar ju fler medlemmar man har, utan det ska hända verksamheter som gynnar bygden också.
0: Okay.
1: Så att man ser hur många kom på den här aktiviteten, ja, då får ni kanske så här mycket pengar. Liksom det, jag tror att det är ett bättre sätt att arbeta än att bara slussa in en massa medlemmar och sen kanske inte ha någon aktivitet. Det tror jag skulle gynna våra föreningar i byarna väldigt mycket.
0: Ja, men det måste jag säga är en idé som låter väldigt, väldigt bra. Ett stöd som är kopplat till hur egentligen bra man gör ifrån sig på att arrangera arrangemang för medborgarna.
1: Ja, och dessutom skulle det leda till fler arrangemang, tror vi också, ute i både byar men också i centralorten.
0: Ja, Luleå kommun hade ju en tanke om att man skulle bedriva konserter ute i byarna. Mm. Och där tror jag väl att det var kommunen som var huvudman för det hela. Jag tänker att det här förslaget som du nu presenterade, att man låter föreningar på platsen så att säga,
1: jag tror att det är en mycket bättre lösning. De har bättre koll på förutsättningarna ute i byarna.
0: Bättre koll på förutsättningarna och bättre lokalkännedom.
1: Så är
0: det. Det låter som en vinnande idé. Mm.
1: Jag vill också säga det att föreningslivet ute i byarna, det är också viktigt för att vi ska få barnfamiljer och liknande att kunna flytta ut till byarna. Men det måste finnas idrottsklubbar, det måste finnas kulturföreningar och så vidare, för att barnen ska ju ha någonting att göra även om man bor i Undbyn eller i Harads, utan att man ska behöva köra in till stan för att ha en innebandyträning eller liknande.
0: Ja, men så är det ju. Och bra att du nämnde Undbyn, för att Undbyn är ju den småort som Bodens kommun kanske har satsat mest på de senaste åren. Vi har gjort en ny detaljplan. Vi bygger en ny skola nu. Förvisso inte placerad där vi ville ha den placerad, men den byggs och det är jättebra att den kommer på plats. Hur ska man göra i de andra orterna som kanske inte har en lika stor tillväxt vad det gäller befolkning? Har så brottats lite grann med minskande befolkningsunderlag, likaså Gunnarsbyn. Jag tänker att det kan vara en fingervisning från kommunen ifall man faktiskt börjar detaljplanera, att man visar att här finns det ställen att bygga på, att bygga en familj på så att säga.
1: Ja, precis. Och vara tydlig med vilken prissättning som gäller på tomter och så vidare i de här byarna kanske.
0: Ja.
1: Undbyn har ju fördelen att ligga åt rätt håll rent geografiskt så att säga, om många då vill kanske arbeta i Luleå eller liknande. Så att det finns ju fördelar som andra orter eller byar kanske inte har just ur tillfället. Men också vara tydlig med att föreningsliv och företagande ska öka i byarna. Och det är ju också kanske hopp om de som verkligen vill bo i en bygd att kunna ha hela livet där och inte behöva pendla konstant.
0: Ja, precis. Och vi pratar om den kommunala närvaron och pratar mycket om skolan. Men det finns ju också så att säga, den andra delen av livet, den senare delen av livet.
1: Precis.
0: När man då behöver äldreboende eller någon form av stöd så att säga. Haralds skär nu ner ganska kraftfullt på sitt äldreboende. Det kommer väl fortfarande finnas kvar,
1: jo,
0: om än i en rumphuggen utsträckning. Jag tycker väl i sak att socialförvaltningen kanske har gjort rätt där, att man behöver dra ner. Men det är ju lite grann eftersom att man går efter vad ska jag säga, de tidigare normerna att ett äldreboende måste ha en viss storlek för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. Man har så att säga, man har byggt äldreboendena för att de ska ha 60, 70, 80 platser. Medan det kanske egentligen, jag tänker i Undbyns fall, i Gunnarsbyns fall och numera i Harads fall, att det kanske är ett äldreboende med 10, 15, 20 platser som faktiskt behövs. Och det innebär att det är en helt annan typ av organisation som behövs där kontra vad som finns inne i centralorten då. Egentligen det jag pratar om här är ju då alltså små äldreboenden, små och ganska familjära äldreboenden. Är det en framkomlig väg tror du för?
1: Ja, vår ingång är ju egentligen att vi tror att kostnaderna, de stora kostnaderna för socialförvaltningen ligger på annat håll. Vi tror att det ligger i administrativa delar, i stora delar. Så att vi hade ju sett att man kan behålla en större del av äldreboendena i Harads till exempel. Man hade också kunnat informera tydligare till de som börjar bli äldre att man faktiskt kan bo på äldreboende i Harads. Det finns ju gott om äldre som kanske har bott ute i våra byar i hela livet men sen har flyttat in till stan när de har blivit äldre och senare då hamnar på äldreboende. Mm. De kanske vill tillbaka ut till en by och bo men fortfarande får hjälp där. Men det kan ju bidra till livskvaliteten att kunna bo där man vill bo, kanske inte mitt i stan om man inte är uppvuxen på det sättet.
0: Ja, nej, men från Moderaternas sida så har vi också uppfattningen att det måste finnas en grundläggande samhällsservice måste finnas oavsett var det finns i kommunen. Sen så är det ju en krass realitet att behöver man en vårdnivå som är snäppet högre så att säga, ja, men då behöver man kanske flytta på sig för att komma till ett mer specialiserat vård.
1: Men och däremot, så tror jag också att våra bybor överlag, jag tror att de inser att vi kommer inte ha exakt samma standard i alla avseenden som de som bor mitt i stan. Det tror jag att det är ju någonting man har i beaktande när man bosätter sig i en by. Men man måste ju fortfarande ha tillgång till alla de basala sakerna som man ska ha som medborgare i Bodens kommun.
0: De mest grundläggande delarna ska finnas.

0: Ja, nej, men nu vill vi prata lite grann om äldreomsorgen ute i våra byar. Och det leder vi oss kanske in på den lite bredare frågan. Vad har kommunen egentligen för ansvar för att ha, så att säga, samhällsservice på lika villkor i hela kommunen? Vad säger ni om det, Conny? Är det så att säga, får medborgarna finna sig i att oaktat var du bor någonstans så ska man in till centralorten eller har man en viss nivå att kräva?
1: Det är som jag lyfte tidigare, att det måste finnas en grundnivå där alla våra medborgare måste kunna tillgodoräkna sig en basal nivå av sociala skyddsnätet, eller vad vi ska kalla det överhuvudtaget. Och det ska vi leverera till alla våra medborgare oavsett vart de bor i kommunen. Men sen finns det ju specialiserad vård liksom, som vi kanske inte kan erbjuda i Gunnarsbyn. Då får man ju, det tror jag också våra bybor som sagt känner till, att vi måste flytta på oss i så fall om vi behöver den sortens.
0: Ja, men precis. Det är ju inget konstigt än att om man går på vårdcentralen så kan man bara förvänta sig en viss nivå på vården. Ska man ha bättre vård så, eller mer kvalificerad vård rättare sagt, så behöver man söka sig till sjukhuset.
1: Precis.
0: Och det är ju egentligen någonting som jag tror de flesta finner sig i. Men vi har ju i dagsläget 3 servicepunkter i Boden.
1: Precis.
0: Vi har Gunnarsbyn och Hara som ligger 4-5 mil från centralorten. Och sen har vi Undbyn som är betydligt närmare, ett par mil. Skatamarksområdet.
1: Just det.
0: Och då pratar vi alltså Skogs- och Inbyn och några fler byar. Har ju faktiskt under ganska många år nu drivit att även de ska få en servicepunkt. Och jag har väl... Jag har ju förståelse för deras ståndpunkt, men det blir ju den här svåra avvägningen då, att hur pass nära centralorten får man egentligen vara för att man ska kunna få en servicepunkt. Om vi pratar skatamarksområdet så är det ju alltså ett par mil för de allra flesta att ta sig till centralorten. Men dock, det är ändå så pass långt bort att ett par mil är ju ändå... Ja, det är ett antal minuter i bil för att ta sig in. Och
1: jo, jag tror också man måste se till hur kollektivtrafiken fungerar exempelvis. Mm. Jag menar, bor du i vissa delar så kanske kollektivtrafiken går förbi ofta, medan andra delar inte alls. Liksom. Så jag tror att det ska man också ha i beaktan när folk blir äldre och kanske det blir mindre och lämpligt att köra bil ibland.
0: Mm.
1: Så jag tror att vi borde också titta på någon slags lösning där man kanske har servicepunkter eller liknande i alla fall. Där man kanske har kortare öppettider eller inte har fullt ut exakt samma till en början i alla fall.
0: En servicepunkt light.
1: Precis, jag tror att det är någonting man borde börja titta på och se hur det faller ut först. Och sen då om man kan lägga på ännu mer om man märker att det behövs.
0: Ja, men det låter ju klokt, och det är väl en tanke som man ändå kan ta med sig till just Skatamark, att vi ser ju att behovet finns. Och det är ju egentligen, var ska man satsa de kommunala medlen? Det som är med servicepunkten är ju att de är ganska kostnadseffektiva. De är inte särskilt dyr i förhållande till vad de faktiskt utför.
1: Nej.
0: Jag tror att hade hela kommunen fungerat med samma effektivitetsgrad som våra servicepunkter så hade det varit guld värt.
1: Så är det. Dessutom så håller det folk borta från vägar och liknande. Så man kan ju spara både skador och människoliv och miljö och allt möjligt. Så det är fördelar på många sätt med just servicepunkterna.
0: Det är det sannoliken. Och framförallt att man får orterna att vara... Vad ska man säga?
1: Att blomma upp.
0: Att blomma upp och ge dem en identitet att de klarar sig ganska bra ändå i sin egen, så att säga, minisamhälle, så att säga, inom kommunen.
1: Det kan också vara en plats att samlas på om man bor i de här byarna. Så jag tror att det är en bra sak som vi har just servicepunkter.
0: Oh ja. Ja, men det är någonting som... det var en god idé när det kom, och det är fortfarande en god idé att hålla kvar. Och jag tror då att över tid så kommer då även att Skatamark att införlivas i det här systemet. För det finns så pass mycket människor där också.
1: Precis.
0: Att det finns ett underlag för att det skulle kunna fungera även där.
1: Och sen är det ju på ett, om vi ska uttrycka, lagom nivå eller lagom distans från centralorten. Så att jag tror att det har potential att kunna växa också. Om man vill att fler ska bosätta sig i Boden, så tror jag att det finns potential.
0: Det har det sannoliken. Vi pratade ju tidigare om detaljplaneringen som har skett i Undbyn. Och även Gunnarsbyn och Harald är ju till stora delar också detaljplanerat. Alltså att kommunen egentligen har gjort en övergripande plan för hur bebyggelsen ska ske. Det är ju någonting som i stora delar faktiskt saknas i Skatamark. Det har lite grann fått, ja, men det har fått växa organiskt. Inte på något vis fel med det. Det är ju, i regel så blir det väldigt vackra byar när en by får faktiskt växa organiskt. Men däremot så blir det lite problematiskt för kommunen när man ska exempelvis planera vatten och avlopp. Man ska planera vilka gatunät man ska ha, vilka gång- och cykelvägar man ska bygga. Ser du någon poäng i att man kanske ändå satsar lite mer på att faktiskt planera upp Skatamarksbygden?
1: Jag tror det kan finnas en poäng, om inte minst i vilka signaler det sänder. Att nu vill vi satsa lite på Skatamarksområdet också. Mm. Vi börjar detaljplanera där. Så jag tror att folk kanske får upp ögonen också att det går att flytta dit också.
0: Det går att flytta dit och framförallt det finns väldigt mycket arbeten som är väldigt nära den orten. Det är 7 kilometer in till återvinningscentralen som nu kommer att byggas ut till Boden Cleantech Center. Det är ganska nära till Stegras verksamhetsområde och sen så har du ju då stan som inte ligger särskilt långt bort. Mm. Så att det är ett område som ligger väldigt bra till inför framtiden, tror jag i alla fall. Och då får vi se hur väl vad ska man kalla det för, förutsägelse här stämmer in med vad som kommer falla ut.
1: Sen finns det också ytor där som skulle passa sig kanske för om företag vill etablera sig också, så att orten kan växa ytterligare. Liksom.
0: Ja, precis. För jag tror att om man nu ska rent krasst konstatera varför folk flyttar till Boden som inte har någon anknytning till Boden, så man kommer utifrån, man kanske kommer rent av från tredje land som det heter, alltså utanför EU. Man flyttar ju inte till Boden för att uppleva stadspulsen, utan man flyttar till Boden för att de ser nog hela Bodens kommun inklusive tätorten som glesbygd.
1: Ja.
0: Och flyttar man till vad man upplever av glesbygd, så vill man ju ha glesbygd. Mm. Och då behöver vi ju ha en glesbygd som faktiskt är
1: som det går att
0: fungerande. Ja, men precis. Det ska finnas skolor, det ska finnas butiker och gå handla. Det ska finnas ett näringsliv som fungerar.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och infrastruktur också. Jag menar, som sagt, kollektivtrafik, VA, allt sånt måste ju också finnas för att det ska gå på det.
0: Mm-hmm.

0: Ja, då har vi pratat lite grann om vår glesbygd i Boden som är, ja men, det ser ljust ut för oss.
1: Ja, jag tror det. Jag tror att människorna som bor i våra byar, de gör byarna till vad de är.
0: Och det... De gör byarna till vad de är, och jag tror att det är så här flyttmönster man ser där, att glesbygden är poppis igen. Mm. Kanske kan prata om en gröna våg från 70-talet här, men ändå en liknande typ utav rörelse. Det här för oss lite osökt in på den årsredovisning som Bodens kommun nu här levererade i förra veckan.

0: i vågskålen här. Förmodligen så är ju nu Bodens kommun Sveriges mest skuldsatta om man ser till antalet invånare. Vi får ju inte så att säga facit på det här förrän i vecka 35 tror jag det är som de siffrorna släpps. Så det är ju en bra bit bort fortfarande. Tyvärr, det vore kul att få de siffrorna ganska direkt efter det årsbokslutet. Men så är det inte. Man får vänta helt enkelt.
1: Tålamod, Tobias.
0: Tålamod är fiskarens bästa vän, som man brukar säga. Vad säger vi om det här? Alltså det som var tydligt med årsredovisningen, upplevde jag det som i alla fall, det är att man försöker göra ett bokslut som ser så bra ut som det bara möjligtvis går.
1: Jo, fast det är ju inte riktigt så som vi i Vänsterpartiet tycker man ska använda sig av ett bokslut kanske, utan den ska ju mera faktiskt visa hur det riktiga läget ser ut, så snarare än att försöka putsas till den bästa versionen.
0: Är man skuldsatt så upplever du det som i alla fall att då har man också ett ansvar mot sina borgenärer, som det så fint heter, alltså långivarna, att vara så transparent som det bara möjligtvis går.
1: Och det gäller ju också för Bodens kommuns egen del, att man vet hur mycket skuld vi har, så att säga. Hur mycket skuld varje medborgare egentligen har.
0: Ja, men precis. Och det jag tänker på specifikt här, det är ju då hur man har egentligen bokfört en skuld som man har till Stegra på närmare en halv miljard kronor. Och i det fallet så har man då valt att bokföra som en kortsiktig skuld. Och jag förstår att kanske lyssnarna känner här med vad spelar för roll när man bokför någonting. Ja, men det har ganska stor betydelse. För att hade man bokfört det här istället som en långsiktig skuld, så hade ju långivarna sett att här har dragit iväg 500 miljoner till som ska läggas till den långsiktiga skulden. Men då har man använts utav ett bokföringstekniskt litet knep där och sagt att nej, men det är kortsiktigt, för vi tänker sälja det här bolaget. Om gott så, men det här bolaget har ju då försökt säljas 3 gånger tidigare och aldrig sålts. Så att ja, en förhoppning om att sälja någonting innebär ju inte att det faktiskt ska säljas.
1: Nej.
0: Och det här var ju någonting som både Moderaterna och Vänsterpartiet också ställde sig lite frågande till när det väl kom på bordet att man hade gjort på det här sättet. Men vad ska man säga, tyvärr så lyckades det trycka sig igenom ändå. Och det är ju helt enkelt för att
1: det ska se så bra ut.
0: Det ska se så bra ut som möjligt. Och jag upplever det lite grann som att man, jag ska väl inte säga att man lurar, det gör man väl kanske inte, men däremot så gör man det ju svårare för eventuella borgenärer att se vad Bodens kommun faktiskt har för långsiktig belåning när man gör på det sättet.
1: De man faktiskt lurar, det är ju faktiskt medborgarna i Bodens kommun som inte får höra de korrekta siffrorna egentligen när det gäller just Bodens låneskuld exempelvis.
0: Ja, exakt. Jag vet det, från den politiska ledningen så har de ju väldigt, väldigt gärna tryckt på alltså förvaltningskommunens skuldsättningar. Och jag vet att vi använder oss kanske lite tekniska termer här, men förvaltningskommunen, det är ju alltså kommunen utan alla sina bolag. Själva kommunen, vad man tänker på, är en kommun. Och där var skuldsättningen 1,8 miljarder. Men kommunen har ju ändå, eller rättare sagt, den styrande majoriteten, Socialdemokraterna, har ju tänkt till här ändå och helt enkelt tryckt ut mycket av investeringarna som har gjorts nu de senaste åren.
1: I våra många olika bolag.
0: I våra väldigt, väldigt många olika bolag, som är väl 18 till antalet just nu. Och lägger man ihop dem då tillsammans med kommunen, så har vi 4,2 miljarder i långsiktig skuldsättning.
1: Och där tror jag att vi procentuellt sett ligger väldigt högt i landet.
0: Där ligger vi väldigt högt. Men det räcker ju inte med de där 4,2 miljarderna. För det är då, som vi pratade om tidigare, långsiktig och kortsiktig skuldsättning. De här 4,2 miljarderna, det är långsiktig skuldsättning. Utöver dem så har ju även Bodens kommun en kortsiktig skuldsättning. Vilket förra året uppgick till 1,5 miljarder. Alltså det är en skuldsättning på närmare 5,7 miljarder för en kommun med 28 000 invånare. Och det var alltså förra året, alltså den 1 januari 2025.
1: Och dessutom så ser vi ju ingen tendens till att den här skuldbördan minskar heller i dagsläget.
0: Nej.
1: Ökar ju snarast. Så.
0: Det gör den sannoliken. Och vad den totala skuldsättningen faktiskt var den 1 januari 2026, alltså det som är innevarande år här, det kommer ju faktiskt inte få veta förrän vecka 35. Eftersom att det är då som SKR gör den här sammanställningen över samtliga skulder som kommunerna utstår.
1: Och det här kan ju för många som lyssnar förstås låta som bara siffror och mumbo jumbo. Men jag tror också att det här

0: här är ju någonting som alla måste veta som lyssnar på det här programmet. Det här är ju någonting som drabbar hela Bodens kommun. Det drabbar varenda medborgare i Bodens kommun som vill ha tillgång till social trygghet, till boende, till vård, omsorg, till skolor, till allt.
1: Och vän av ordning måste jag säga skatten. Så att vi har ju en situation nu här att jag tror att säger man att vi är Sveriges mest skuldsatta så tänker jag att ändå folk hajar till att hej och det här är inget bra. Och jag tror att bara för att verkligt understryka hur illa det faktiskt är. Så alltså Bodens kommun är ett antal procentenheter i budgeten ifrån att vara uppe i en nivå på skuldsättning som gör att Kommuninvest inte längre kommer låna ut till Bodens kommun på samma sätt som man gjort tidigare. Utan
0: vilket innebär att eventuella investeringar i skolor eller äldreomsorg eller liknande inte kommer kunna göras.
1: Eller för den delen, det som är kanske viktigast i det här fallet, det är ju då, alltså, de detaljplaner som Bodens kommun har. Det är ju inte gratis att, för kommunen att realisera de här, utan varje detaljplan innebär ju ett visst ansvarstagande för kommunen att exempelvis bygga gatunätet, man ska finansiera vattenavloppet, man ska dra fram el, man ska dra fram belysning. Det är väldigt mycket infrastruktur som ska byggas från en kommun.
0: Och det här är ju inte någonting vi säger för att skrämmas, utan det här är ju någonting vi måste belysa bara för att det är ingen annan som gör det just nu. Och våra medborgare har ju rätt att veta sanningen.
1: Ja, men precis. Belyser man inte så kommer man inte med några idéer för hur man ska komma till pass med det.
0: Nej.

0: Ja, vi har då pratat lite grann om årsredovisningen och vad som händer egentligen med kommunens pengar. Och den här frågan har ju liksom, ja, jag skulle säga Socialdemokraterna har gjort allt i sin makt för att hålla nere den så mycket som möjligt. Men jag tror att nu går det inte. Nej. Och den dagen som det kommer stå i tidningen att Bodens kommun är den mest skuldsatta i Sverige, så kommer de behöva faktiskt ta i den här frågan på riktigt, så att säga. Och vad vi har sett under de senaste, vad är det, 4-5 mandatperioder, vad är det, 4 mandatperioder har suttit nu, orubbat. Så det vi kan dra slutsatser är att det finns ingen som helst vilja att egentligen ta i frågan. Man har under 16 års tid bara fortsatt bygga på den här skulden.
1: Om vi ser sen, vad är det, 16 år tillbaka, så då hade vi väl 70 miljoner i låneskulder liknande, och nu är vi uppe i, vad sa du?
0: Ja, det är då 4,2 miljarder i långsiktig skuld.
1: Det är en ganska häftig ökning, får man väl ändå säga.
0: Ja, på 16 år. Mm. Och ja, även om Socialdemokraterna hemskt gärna vill så att säga spika fast det här i att det är på grund av samhällsomställningen, så är ju ändå en stor del av de här 4,2 miljarderna är ju innan 2020, alltså innan det var något snack om något stegra. Man har helt enkelt under många års tid drivit ett underskott i kommunen, och man har lyckats komma undan med det, vad man ska säga, genom att bolagisera det. Alltså man trycker ut i bolaget och kallar det för investeringar. Och som vi var inne i tidigare, en del av lösningen är ju att helt enkelt sluta stoppa huvudet i sanden, utan börja prata om det här. Börja prata om den dåliga ekonomin. Det är ju först då man egentligen kan hitta lite lösningar på det.
1: Och där tror jag att vi måste tillsätta någon slags grupp egentligen. En politiskt sammansatt grupp med alla partier som faktiskt tittar igenom.
0: En haverikommission.
1: Jag tror faktiskt att det behövs, om man då vill kalla det det. Men det är väl ett namn gott som något. Att faktiskt titta igenom hur löser vi tillsammans den ekonomiska situationen till Bodens kommun.
0: Ja, för som Socialdemokraterna har gjort hittills, att man skyller på staten. Det är statens fel att Bodens kommun har så dåliga finanser, eftersom att staten inte går in och täcker kostnaderna för samhällsomvandlingen. Det man måste ha lite grann med sig där är ju att staten har aldrig bett Bodens kommun göra det här. Bodens kommun gjorde det här av egen fri vilja, och man visste exakt vilka ekonomiska risker man tog. Sen efter att det beslutet fattades, så att säga, om att steget skulle etableras och de ekonomiska riskerna man tog, så har man ju då fattat beslut om ännu fler åtgärder som är kostnadsdrivande. Så att inte nog med att man, ja, men det här beslutet,
1: man såg att man inte fick stöd från staten i första steget, och ändå vill man då fortsätta med övriga steg och tro att man ska få stöd där. Det blir en hjärngymnastik.
0: Ja, men precis. Och nu har vi då försatt oss i en situation där det är frågan om, tar vi oss ut det här utan hjälp från staten? Och hur villig är staten att hjälpa? Och jag tror att det spelar ingen roll vem det är som sitter i regeringen, om det är blå regering, om det är röd regering. Vi hade en röd regering när Stegre bestämde sig för att etablera sig här, och inte heller då fick de stöd av staten.
1: Ja, jag tror att Stockholm ligger för ocentralt för att kanske bry sig om Bodens skuld just nu.
0: Jag tror att staten har lite till övers för kommuner som, vad ska man kalla det för, freestylar lite grann och kör sin egen väg. Och sen så när det skiter sig så utgår man från staten ska hjälpa till. Sen absolut att det finns ju någon form av rim och reson i att staten ändå har någon form av, vad ska man säga, återbäring inom situationstecken till orter som har ett väldigt, väldigt stort överskott av bolagsbeskattning.
1: Jag är också för att om staten ser att den här orten kommer behöva otroligt mycket hjälp med bostäder eller liknande, att man kan tillskjuta pengar då. Men när man har sett att det här inte har skett från någon regering egentligen, att då bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och hoppas på stöd. Mm. Det är ju liksom att dunka huvudet i väggen lite grann.
0: Ja, men precis. Dunkar jag lite hårdare så kanske betongväggen går i kras, men förmodligen gör den inte det. Nej, så att det finns skäl att ifrågasätta, så att säga, den ekonomiska politik som har förts i Bodens kommun. Det är väl det
1: när Vänsterpartiet och Moderaterna kan vara överens om att den ekonomiska politiken inte riktigt har fungerat, då tror jag ändå att det finns någonting i.
0: Då finns det någonting i, så att säga. Ja, men jag tror att en stor anledning till att jag menar, dels att vi kan vara så överens, alltså Moderaterna och Vänsterpartiet, det här har inte skett på någon ideologisk grund.
1: Nej.
0: Det är ju inte socialdemokratisk ideologi att göra enorma risktagande för enskilda bolag, utan det här är ju alltså Bodens kommun specifikt. Ja, det är precis. Alltså en kommun fattar beslut utifrån, lite grann utifrån känsla, så att säga. Ja. Och det gör ju att det blir väldigt lätt egentligen för oss i oppositionen att faktiskt ena oss mot vad majoriteten har gjort under de här åren. Det är kanske någonting som de inte riktigt förutsåg skulle inträffa.
1: Sen är ju vi kanske inte överens på varenda lösning i alla
0: fall.
1: Men vi kan ju fortfarande se problembilden. Det är ju, det kan ju alla se, så att säga.
0: Och att det krävs lösningar framförallt.
1: Precis. För och att vi är beredda faktiskt att samtala om vilka lösningar som är de bästa för Bodens kommun.
0: Ja, men precis.

0: Ja, vi har ju nu surrat lite grann om ekonomin i Boden här och ja, vi har väl lagt fram problembilden här. Mm. Och tyvärr är det ju så att när man sitter i opposition så är det ju väldigt svårt att... vi har ju inte helt enkelt utredningsresurser. Vi har ju egentligen inte utredningsresurser överhuvudtaget. Nej. Och framförallt inte till att, utreda hur vi ska kunna göra de här besparingarna. Det finns ju vissa väldigt enkla saker, alltså extravaganta grejer som... kommunen absolut inte behöver hålla på med.
1: Jag tror inte ens det är populistiskt längre att säga att vi kan faktiskt sänka politiker av Boden exempelvis.
0: Exakt, exakt. Alltså vi har Bodens kommun, vi låg 10 på politikerkostnaderna. Alltså vi är en av de 10 mest generösa kommunerna i Sverige vad det gäller våra politiker. Det är helt orimligt. Alltså vi kan inte ha fallskärmar, vad heter det? Omställningsstöd heter. Vi kan inte ha omställningsstöd som ligger i linje med samma reglementer som de har i Stockholm.
1: Nej.
0: Vi kan inte heller dela ut det till varenda en som begär precis. Att få en fallskärm.
1: Och framförallt måste vi som sitter i kommunstyrelsen, också som SKR rekommenderar, att vi måste få ta beslut om det har skett så pass förtroendeskadliga saker så att de här personerna inte kan få fallskärm.
0: Ja, men
1: det är ju någonting som kommunstyrelsen måste få ta beslut om.
0: Rim och reson.
1: Jag ser också arbetsmiljön för den enskilda tjänsteperson som man ska fatta det här beslutet. Den är ju otroligt utsatt.
0: Ja, oja. Det gör ju egentligen att en tjänstepersonerna blir ju betydligt mycket mer ansatta när politikerna så att säga kapitulerar utifrån att ta ansvar för de saker som de själva satt i rullning. Och det vi pratar om här är ju då givetvis omställningsstödet som betalades ut till Claes Normark där man ändå vid tidpunkten för utbetalningen visste om att det fanns ett åtal, det skulle bli en rättegång och nu är ju då fälld. Och det som normalt sett görs i en kommunstyrelse är ju att själva styrelsen fattar beslut om man ska göra en utbetalning eller inte.
1: Vilket vi har gjort också vid tidigare fall, exempelvis Johan Grön från Centerpartiet.
0: Exakt, exakt. Men i det här fallet så ville man helt enkelt inte ta i frågan. Då skickar man ut det på en tjänsteperson för att fixa det här åt dem. Och det är ju en feghet som är graverande.
1: Sen det mest anmärkningsvärda i hela det här, det är ju egentligen att man säger att man bara följer kommunallag och om att man följer riktlinjer när det är man själva som sätter riktlinjerna.
0: Ja men precis. Nej, men det, och dessutom, och jag pratade om extravaganta saker tidigare, är man inte av Sveriges mest skuldsatta kommuner, kanske den mest skuldsatta, men då åker man inte på Almedalen med halva politiker etablissemanget tillsammans med tjänstemän.
1: Nej.
0: Alltså
1: man har säkert jättetrevligt, men jag tror inte att det bidrar allt
0: jättetrevligt. Men alltså utgångspunkten också för tanken är ju helt felaktig. Mm. De ska alltså åka dit för att upplysa om att det pågår en grön omställning i Boden.
1: Mm. Jag tror ingen har missat
0: det. Jag tror nog att hela svenska regeringen känner till vad som händer uppe i Norrbotten, så att det behövs nog inte läggas ner några 100 000 på den här resan.
1: Det finns andra hål att stoppa de 100 000 i.
0: Det finns väldigt många andra hål att stoppa de 100 000 i. Och absolut, de här, vad ska man säga, utsvävningarna som vår majoritet håller på med och de ersättningar som de har tillskansat sig under åren. Bara under senaste mandatperioden har de höjt sina ersättningar 4 gånger.
1: Ja, det blir ju en femte nu då, eller det blir en ändring för 5:e gången, precis.
0: Ja, precis, alltså 5 gånger. Det är ju, i sammanhanget så är det ju inte några jättepengar. Det är några miljoner per år.
1: Vi kan väl tillägga att många kommuner, kanske de flesta till och med, sätter ju faktiskt arvodesnivåerna innan valet.
0: Absolut.
1: Just för att det inte ska påverka då vem som vinner valet, så att säga.
0: Här gjorde man helt enkelt först en dundervalsuccé. Och sen
1: så höjde man sina arvoden.
0: Men jag skulle säga med nivåerna, absolut, det rör sig om några miljoner, det är pengar det också. Mm. Men det framförallt ger är ju någon form av signalvärde att om resten av kommunen är
1: ska gå på sparlåga.
0: Jag är i sparlåga, måste spara in på vända varenda 5-öring. Ja, men då måste ju för fasen även politikerna göra det. Man kan inte ha en situation där vi har alltså
1: bidrar ju till politikerförakt.
0: Det bidrar till politikerförakt så in i bomben. Mm. Och som sagt, vi är en kommun med 28 000 invånare. Då kan man inte ha en KSO som har en
1: som tjänar mer än Luleå.
0: Som tjänar mer än Luleå, som är alltså nästan 3 gånger så stor som Bodens kommun. Det måste finnas någon form av avvägning i det här. Så att, ja.
1: Det finns mycket att göra.
0: Det finns mycket att göra, och vi kan ju börja med politikerna. Men vi får väl se vad som händer nu här till hösten. Mm. Jag tror att det
1: blir en spännande valrörelse.
0: Det blir en väldigt spännande valrörelse. Det blir det verkligen. Då får vi se var vi landar någonstans. Men jag tror med de orden sagda så får vi nog tacka för idag.
1: Tack så mycket alla som har lyssnat.
0: Tack så mycket. Tills nästa gång.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om Emanuel Swedenborg. Vi sitter som vanligt här i en studio på Stockholms universitet med två forskare som ska hjälpa oss att förklara fenomenet Swedenborg. Men ni får presentera er själva först.
1: Ja, David Dunér heter jag och jag är idé- och lärdomshistoriker från Lunds universitet och jag skrev en avhandling 2004 om Swedenborg och har sysslat med Swedenborg sedan dess i olika sammanhang.
2: Mm. Och jag heter Thomas Götzelius. Jag är litteraturvetare vid Stockholms universitet och håller just nu på med en bok om Swedenborgs så kallade drömbok.
0: Som vi får anledning att återkomma till. Mm. Varmt välkomna hit.
2: Tack så mycket.
0: Ska vi börja med på en halv minut sådär och förklara. Vem var Emanuel Swedenborg? Vill du göra det, David?
1: Ja, han var från början naturvetare. En svensk naturvetare född 1688. Blev sedan, händer det någonting kring 1744-1755 där han går över till vad som vi kan uppleva som motsatsen till en traditionell naturvetenskaplig rationell tänkare. Han blev andeskådare och började resa väg i andevärlden och började försöka finna de hemliga budskapen i Bibeln. Så att han är både naturvetare och teolog, men var väl verksam också framförallt som assessor i Bergskollegium, det svenska Bergskollegiet, som hade hand om den viktiga gruvindustrin. Så det var väl hans formella titel, så att säga, assessor i Bergskollegium.
0: Mm. Fick vi en liten provkarta. Ja. Men vill du, Thomas, fylla i lite grann om varför vi sitter och pratar om honom en timme här nu? Vad var det mest banbrytande med Swedenborg?
2: Jag tror det som fångar en med Swedenborg är att han är en av både idéhistoriens men också världslitteraturens stora fantaster.
0: Vad menar du med det?
2: Ja, alltså han är en av dem som gläntar på förhänget till en helt annan värld än den synliga och materiella.
0: Andra sidan.
2: Ja, andra sidan helt enkelt. Va? Och som inte nöjer sig med den verklighet vi har utan vill visa på en helt annan verklighet. Där finns det ju många föregångare i litteraturhistorien. Dante eller John Milton eller massa stora namn, va, som har varit inne eller skildrat en annan verklighet. Mm. Och det som gör Swedenborg speciell i den här långa raden av fantaster, om man nu får kalla dem så, det är ju att hans bild av den andliga världen väldigt mycket präglad av hans egen tid, av 1700-talet, av den lite rationella och klassificerande och torra stilen som präglade just den epoken. Så Swedenborgs skildringar av den andra sidan sticker ut på det sättet.
0: Han var 1700-talets hippie.
2: Ja, hippie vet jag inte. Men han hade en förmåga att skildra den andra verkligheten på ett speciellt sätt. Och det har sen satt avtryck hos senare generationer, författare inte minst då. Man kan tänka på i Sverige sådana namn som Carl Jonas Lovell Almqvist, August Strindberg framförallt, men internationellt sådana som Honoré de Balzac, den stora franska romanförfattaren, och senare också en rad välkända modernister som har fångat upp hans tänkande. Och jag tror överhuvudtaget så är

0: han går in i den här, upptäcker den här oändliga världen vi har inom oss, i våra huvuden. Man skulle kunna kalla honom faktiskt för det mest originella svenska tänkaren vi har haft. Mm. Alltså. För han går helt sin egen väg, bryter en helt egen väg in i den här oändliga världen.
1: Ni har ju båda intresserat er för Swedenborg i forskning, men vad var det som väckte intresset en gång i tiden?
2: Jag tror för egen del var det nog helt enkelt så att jag stötte på den här skriften som då kallas Drömboken och som alltså är en anteckningsbok, en journal som man kallade på 1700-talet, alltså en dagbok, mm, kanske man kan säga. Men en dagbok då som förtecknar nattliga upplevelser, drömmar, men också visioner och ja, det är flytande, man vet inte riktigt vad som är vad. Och det speciella med den här, det är ju att den är liksom nedkastad bara så där. Man ser verkligen en människa som precis har vaknat till och som fortfarande befinner sig halvt om halvt i drömmen framför sig. Och försöker fånga det här som man har upplevt.
1: Den börjar också mitt i en i övrigt ganska torr resedagbok.
2: Ja, precis. Det är från början en resejournal, va, som berättar om hur Swedenborg reser från Sverige och via Tyskland till Nederländerna. Och där plötsligt så bryts allt av och den här andra världen som han då upplever om natten trädde fram. Mm. Och det här är då som sagt nedkastat i all hast som det verkar. Även om det kanske inte är så lätt att kasta ner någonting i all hast på 1700-talet. Vi pratar trots allt om någon som ska skriva med fjäderpenna och man måste ha bläck i ordning, man måste ha skrivsand, man behöver massa saker. Och det är inte bara liksom som att hugga tag i papper och penna för oss.
1: Men det är ett andligt uppvaknande, så tydligt som
2: ja, det är väldigt påtagligt så. Och det starka i det här, det är inte bara, tror jag, att det är en så främmande värld som han berättar om. Drömmar kan ju vara främmande för oss alla och det är inte alltid så roligt att höra på någon som berättar om sina drömmar som bekant. Va? Men här är det verkligen intressant. Mm. Och jag tror att det som fångade mig var att det är en så osminkad beskrivning. Den är inte presenterad för någon annan. Han vänder sig inte till någon, utan det är bara direkt för eget bruk för honom.
1: Vi ska återkomma till varför det är så intressant, kanske också i den här tiden. Så, David, vill du säga någonting om dina tidiga? Kanske också apropå att anledningen till att drömboken är så intressant är väl att Swedenborg var någon helt annan före han började skriva den.
0: Ja, och det var väl det som fångade mig med Swedenborg, att han var naturvetare, och det var det jag framförallt skriver om i min bok om Swedenborg. Och han var ju en väldigt mekanistisk, nästan materialistisk sorts tänkare som lyfte fram förnuftet och det rationella tänkandet, matematiken, det mekaniska i människan och i sitt tänkande. Och sen slår han över till något som vi upplever som något helt annat. En tro på en andevärld, på det andliga som det verkligen betydelsefulla, och blir teolog. Och den här kontrasten mellan naturvetenskap och religion intresserade mig för att förstå hur är detta möjligt, och finns det kopplingar mellan religion och naturvetenskap, och hur ska man förstå den här personen. Så det var väl där det började för mig att titta på Swedenborg.
1: Han är ju verkligen en föregångare för senare tiders andliga rörelser, spiritism och andra okulta strömningar. Men kan ni säga någonting mer? Ni var inne lite grann på det, av liksom det inflytande som Swedenborgs andliga tänkande haft senare i historien.
2: Mm. Jo, men Swedenborg är ju själv alltså ingen religionsstiftare. Inte någon som bestämmer sig för att hans läsning av Bibeln ska inleda ännu en ny kristen kyrka, för han är ju en kristen tänkare då. Utan det är ju först efter spåren på hans egen insats som andra människor börjar se

0: se honom som ett slags andlig ljusgestalt som vars bilder och texter och skrifter om den andra världen på något sätt innehåller en sån klarhet och ett sånt ljus så att man måste stå följa med honom och använda hans skrifter som en guide till den sanna tron och så. Och då uppstår swedenborgianismen.
1: Mm. Han bildar skola. Okay.
0: Ja, han gör det. Alltså, och som sagt, inte på så att säga, inte hans egen ambition. Mm. Hans egen ambition är definitivt att uttrycka en sanning om människan och världen och Gud. Men inte att bilda, bli religionsstiftare. På,
1: men går det att säga något om den mest oväntade inspirationen han har gett? Eller den mest oväntade personen som har blivit inspirerad av Swedenborg? Har ni någon sån?
0: Ja... personen, vet jag inte, men någonting som jag tycker är intressant ändå, det är att de här rätt tidigt i swedenborgianismen så blir hans efterföljare, de blir lite en slags utopiskt inriktade, va? Alltså att man vill göra det goda och man drömmer om det goda samhället, och många av dem som blir swedenborgianer, de jobbar mot slaveriet, de jobbar för det goda samhället på olika sätt, och en del av dem tar ställning för franska revolutionen och så vidare. Mm. Så att det finns en slags utopisk kvalitet också i hans, eller åtminstone i receptionen av Swedenborg.
1: Liksom både andlig och politisk?
0: Ja.
1: Det låter lite hippierörelse, Thomas.
0: Kanske. Ja, vi närmar oss det. Ja.
2: Det är ju en ganska rolig historia med några tidiga swedenborgare, August Nordenskjöld och Carl Bernhard Wadström, som just inspirerades.
1: Du säger kort vilka det var.
2: Ja, de var naturvetare och intresserade av mystiskt tänkande och influerades av Swedenborg. Och de tog fasta på vissa saker hos Swedenborg. Just det där som Thomas var inne på, det utopiska. Och hade en idé om att starta en swedenborgsk utopi i Sierra Leone i Afrika. Mm. För frigivna slavar. Mm. För att hos Swedenborg fanns tanken att det ursprungliga tron eller det ursprungliga gudsförhållandet finns i Afrika, i inre Afrika, och att afrikanerna står närmare guden än många av oss förstörda av den västländska civilisationen.
1: Så har sagt det om det primitiva.
2: Och det stämmer väl också överens med tidsandans och tanke om den ädle vilden och så, men så det är en ganska oväntad koppling. En annan är att den haitiske kungen Kristoff, som gjorde Haiti självständig från fransmännen, skulle ha varit inspirerad av Swedenborg och ville införa swedenborgianismen som statsreligion i sitt nya kungarike.
1: Det var oväntat.
2: Ja, det är lite oväntat. Och såg då liksom en koppling mellan swedenborgianismen och voodoo. Så att de här kopplingarna Swedenborg-Afrika tycker jag är ganska oväntade.
1: Vet du mer om de kopplingarna mellan voodoo och swedenborgianism?
2: Det finns ju...
1: Då kan vi spara det. Då tar vi det som en liten cliffhanger. Det ska vi fördjupa oss i senare i avsnittet. Men ni nämnde också på vägen hit Dostojevski och andra sådana kända historiska figurer som var inspirerade på olika sätt.
2: Ja, vi har ju en lång rad författare som sagt. Mm.
1: Men innan vi kommer för långt, ska vi ta det från början här. Swedenborg är ju stockholmare, men vad vet vi om hans uppväxt?
2: Ja, han är ju född 1688, den 29 januari, i Jakobs församling i Stockholm. Och hans far är ju en väldigt känd psalmdiktare och sedermera biskop, Jesper Svedberg, som var hovpredikant.
1: Ja, just det, Svedberg blev Swedenborg, så att säga.
2: Ja, just det. Familjen, alltså den kutymen vid den tiden var att en biskops familj adlas, så att familjen blir adlad 1719 då man tar namnet Swedenborg efter en gård i Dalarna, Sveden, samma gård där Linné senare gifte sig. Men i alla fall så föds Svedemo i Stockholm men blir sen moderslös redan 1696 då hans mor Sara Behm avlider och han börjar vid Uppsala universitet 1699, alltså vid 11 års ålder. Mm. Vilken det är, låter väldigt tidigt för oss idag, men vid den tiden var det inte så ovanligt att adelsynglingar eller ynglingar från bättre miljöer började på universitetet vid tidiga år. Så där studerar han i 10 år och flyttar in hos universitetsbibliotekarien Erik Benzelius 1702. Då hans far Jesper Svedberg blir utnämnd till biskop i Skara. Och disputerar sen 1699 på en avhandling om några antika sentenser. Och sen beger sig ut på en 5-årig grand tour i Europa där han besöker olika kända naturvetare och universitet och bibliotek. Och,
1: grand touren är den här klassiska 1700-talsbildningsresan.
2: Ja, det är en bildningsresa som är en förutsättning för att göra en akademisk karriär och få kunskap om vad som är inne för stunden både inom naturvetenskap men också inom teater och kulturliv. Och när han sen kom tillbaka så blir han engagerad i det svenska bergskollegiet och blir extraordinarie assessor där 1716 med särskild uppgift att assistera den kände svenska uppfinnaren Kristoffer Polhem. Så de samarbetar under ett antal år om olika tekniska projekt, bland annat påbörjar de slussar vid Trollhättan, det som sen blir Göta kanal. De gör en skeppsdocka i Karlskrona.
1: Ja, han är väl verkligen ingenjör och uppfinnare och sånt där också?
2: Ja, han börjar mycket som ingenjör, uppfinnare, matematiker. Han skissar på en flygmaskin.
0: Med fasta vingplan. Med fasta... Det är väl den första kända med...
2: Ja, det är den första kända. Mm. Tidigare har man ju utgått ifrån flaxande fåglar. Mm. Medan han utvecklar ett glidflygplan. Polhem ratar den idén. Han räknar på det att den kommer vara alldeles för tung så att det kommer krävas alldeles för mycket muskelkraft för att klara av att styra det där.
1: Problematiken är formulerad ändå som den skulle senare kunna besvaras.
2: Så den finns i modell på Air and Space Museum i Washington.
1: Ja.
2: Så det är
1: Han är lite Sveriges Leonardo da Vinci. Så.
2: Ja, det kan man... På sätt och vis säga faktiskt. Mm.
1: Men nu, jag kallar honom stockholmare. Ja. När kom han till Stockholm?
2: Ja, han föddes
1: i Stockholm.
2: Han föddes i Stockholm.
1: På Hornsgatan? Ja, finns det någon skylt där?
2: Ja, han bor på Hornsgatan. Han köper sig ett kvarter där, en malmgård 1743. I det som är kvarteret Mullvaden idag. Och där har han ett hus och bor resten av sitt liv. Men man kan lika gärna säga att han är Londonbo, Londoner. Mm. Ja. Londoner, därför att han, stora delar av sitt liv.
1: Där han också dog. När kom han till London?
2: Ja, han kommer ju dit i omgångar. Alltså första gången kommer han dit 1710 och sen har resan ständigt tillbaka.
1: Och det var under hans första tidiga resor?
2: Och hans tidiga resor. Sen pendlar han mellan London och Stockholm. Mm. Och Amsterdam besöker han också väldigt ofta.
0: Men en aspekt med det här med Svedemo som stockholmare. Kvarteret Mullvaden finns ju än idag. Malmgården finns inte då.
1: Det
0: ligger där på Hornsgatan 43, eller?
2: Ja, det är 41 och 43. Ja. Alltså, det är alldeles bredvid.
1: För de som inte bor i Stockholm, var är det?
2: Ja, på Södermalm. södra delen av Stockholm.
0: Ja. Det som är lite roligt är att den här malmgården hade ju då en trädgårdsanläggning som Svedemo själv var väldigt förtjust i och ägnade mycket tid åt. Och där fanns också ett lusthus och det lusthuset finns ju kvar. Det går ju idag att se på Skansen så man kan faktiskt besöka det. Mm. Sen var ju lusthuset en plats där Svedemo gärna vistades och träffade sina sina andliga bekantskaper då, i anderiket. Så. En av många platser i och för sig då, eftersom han...
1: Just det, det är bara att resa till Skansen och se om andra
0: ja,
1: finns
0: precis.
1: Kvar.
0: Man får prova på det.
1: Han var många saker redan tidigt med civilingenjör och kopplingen till bergskollegor. Men han hade väl nära relation till hovet också, eller goda relationer åtminstone.
2: Ja, han träffade ju Karl den 12:e i Lund tillsammans med Kristoffer Polhem där de sitter och diskuterar matematik. Karl den 12:e var ju väldigt intresserad och fascinerad av matematik och de sitter där och diskuterar olika nya sätt att skapa matematik. Ett nytt räknesystem som skulle inte bygga på siffran 10 utan som Karl den 12:e förstår siffran 64. Och det får då Swedenborg då i uppdrag eller blir befalld att räkna ut hur det där skulle se ut, ett sånt räknesystem. Okay. Så att han lever ju i beskydd av Karl den 12:e. Sen när Karl den 12:e dör 1718 så förlorar han ju den kraftfulla stödet. Men sen lever han ju ständigt i den översta eliten i samhället med biskopar, ärkebiskopar, med framstående hattpolitiker som ger honom ett visst beskydd.
1: Vad vet vi mer om Swedenborg som privatperson eller så?
2: Ja, det finns ju beskrivningar av människor som möter Swedenborg i hans trädgård när han går runt där. Han var ju mycket road av att odla grönsaker och blommor. Och där möter de en leende, mager man som är väldigt lugn och inte alls särskilt konstig. De upplever honom som en rationell, vanlig människa. Och han har ju sina vanor, han lever enkelt och... finns beskrivet att han efter en vaknat på morgonen och skriver han ner sina drömmar som han haft under natten och tar en kopp svart kaffe med mycket socker. Särskilt var han fascinerad eller älskade semlor med mjölk. Och sen odlade han sina grönsaker.
1: Men det var aldrig några droger inblandade eller något sånt där apropå Doors of Perception och andra andliga världar? Och så.
2: Nej, det finns inga sådana... Det finns ibland någon som påstår att Swedenborg skulle ha sysslat med opium. Mm. Det är därför han var så ofta i London. Men det där finns det inga historiska källor alls som kan bekräfta någonting. Så att...
0: Däremot så vet vi ju att... Han ägnade sig åt en speciell andningsteknik som på något sätt påverkade den psykiska funktionen. Och det här var något han hade upptäckt i ganska tidig ålder. Och sen på så vis då kunde påverka sig själv. Och här kan man ju naturligtvis spekulera i hur han genom att fysiskt, så att säga... preparera sig på det sättet plötsligt blir mottaglig för vad ska vi säga, andra typer av erfarenheter.
1: Det låter lite nyanligt mer mot meditationshållet.
2: Ja, det påminner om yoga, yogateknik, men som man har upptäckt på egen hand så att säga, men att han slutade andas och lät tankarna strömma genom huvudet.
1: Vi ska ju nu strax ta avstamp in i det andliga via den här drömdagboken. Men som han börjar skriva 1744. Går det att säga någonting om åren fram till dess? Bara helt kort. Är han kvar på Bergskollegium?
2: Ja, han är kvar i Bergskollegium. Han blir ju ordinarie assessor 1724. Så att han arbetar i sitt professionella liv som en vanlig tjänsteman som gör tjänsteresor och utreder olika frågor inom bergsbruket. Men en stor del av sin tid använder han sig för att skriva större verk i naturvetenskapliga verk. Han skriver...
1: Vad handlar det om?
2: Ja, en av hans främsta eller stora verk är, heter Principia, som är eller naturtingens principer.
1: Mm. Vad handlar det om?
2: Och den handlar om den innersta materiens struktur, alltså det är en sorts materieteori, men också om hur solsystemet bildas. Mm. Där han förbådar det som blir nubularhypotesen, det vill säga hur vårt solsystem skapas utifrån ett stoftmoln och klumpar ihop sig och bildar våra planeter.
1: Så nu är han astronom?
2: Han är både astronom och mineralog och metallurg. Mm. Och,
1: det var ju inte helt ovanligt vid den här tiden, ska vi säga. Nej, det kanske standard, men det var väl väldigt ovanligt många titlar, eller?
2: Ja, det är många titlar. Alltså, för han är ju inte bara i dessa frågor kring fysik och astronomi. Han går ju sen vidare under 1740-talet till mer anatomiska studier, intresserade av människokroppens anatomi och fysiologi, där hans stora fråga var hade sin upprinnelse i ett filosofiskt, metafysiskt problem som fångade många sedan Descartes, den franske filosofen René Descartes, som gjorde en stark uppdelning mellan kropp och själ. Mm. Där kroppen är det utsträckta substansen, det som naturvetare sysslar med, och själen är det tänkande substansen. Men då uppkommer ju då problemet hur kan kroppen påverka själen och hur kan själen påverka kroppen? Mm. Och det är en av de stora problemen för Swedenborg som han försöker efter. Hans verk där på 1740-talet heter Regnum Animale, själens rike, där han är ute efter att ta reda på de här frågorna. I några manuskript så gör han till och med en skiss över ett membran som är kopplingsstationen mellan kropp och själ. Mm.
1: Men alltså, han är hög ämbetsman, han är naturvetare, forskare. Mm. Och sen då den 24 mars 1744 så gör han den första anteckningen i vad som har kallats för drömboken. Han är 56 år gammal, han befinner sig på resa som vi har sagt. Så. Vad är det som händer, Thomas?
0: Ja, det här är en andlig kris helt enkelt. Mm. Hela det här grandiosa försöket att försöka belägga själens existens, eller den här kopplingen mellan själ och kropp som man ägnar sig åt under flera år, under många år. Det leder till sist in i en slags återvändsgränd, tror jag man får säga. Alltså, ambitionen är ju enorm. Han ska ju lösa ett problem här som har sysselsatt de lärda från Descartes och framåt. Men som ingen, naturligtvis, håller jag på att säga, har lyckats komma åt. Va?
1: Men det börjar med en anteckning. Alltså, hur ser första anteckningen i det vi kallar drömdagboken ut?
0: Ja, det börjar ju med reseskildringar och sen som plötsligt sen övergår i en katalog över drömmar han har haft.
1: Det är några utdrivna sidor mellan.
0: Ja, så saknas det sidor också. De är ju naturligtvis föremål för spekulation vad de kunde ha innehållit.
1: Men det är en han radar upp drömmar han har haft.
0: Ja, det förstår man åtminstone av på något sätt av sammanhanget att det nog är det. Och sen så övergår det här i en slags en introspektiv, alltså en granskning av det här inre livet. Och också ett försök att förstå och tolka de här drömmarna.
1: Har du något exempel på hur det kan låta?
0: Ja, i hans på första sidorna här, i den här listan över det som man förstår i drömmar, så kan det låta så här till exempel. Punkten 11. Hur jag fann att sen jag kom till Haag, att driften och egen kärlek för mitt arbete var förgången. Det jag själv undrade på. Hur som hågen för fruntimmer så hastigt ändades, som varit min huvudpassion. Hur jag hela tiden bästa sömnen och nätten, som varit mer än väljuvlig. Hur mina extaser för och efter sömnen. Mina klara tankar i sakerna. Alltså här låter det. Alltså fragmentariskt, men man förstår att han punktar upp och gör...
1: Ja, det här var den elfte punkten i en lista.
0: Ja, precis. Och det man ser här, det är ju då, det som blir ett tema i anteckningsboken. Alltså att å ena sidan, då, det här vetenskapliga arbetet, det finns en stark drift som, mot det. Men han finns också en annan drift här, sexualdriften. Han säger det rakt ut, min passionen för fruntimmer då,
1: den har försvunnit
0: plötsligt och nu är det någonting annat som styr honom. Men man förstår ju också här att det finns en håg efter ära och framgång, det är också det som det här vetenskapliga projektet, att lösa själens problem eller gåtan.
1: Sen drömmer han om så banala saker som att han träffar kungligheter och är dåligt klädd. Och
0: ja, den innehåller ju allt möjligt. Men framförallt det här med alltså kvinnor och män och sexualitet är ju intressant här. Och det finns ju så andra exempel på hur han, de här kvinnorna dyker upp hela tiden. Trots att han, som han säger, inte har någon håg efter dem längre, så blir de viktiga i drömboken.
1: I det här arbetet så kommer han till slut till en punkt där han inser att det här är det jag ska få göra fortsättningsvis. Mm. Lämna allt det andra bakom mig. När sker det?
2: Ja, en berättelse som han själv framförde till en vän långt senare då, men som skulle ha skett i april 1745, var att Swedenborg en kväll gick ut på en krog i London, åt en god middag. Och i slutet av middagen så började han se konstigheter i rummet, och i ena hörnet av rummet så är det en man som stirrar på honom och säger: ät icke så mycket.
1: Ät inte så mycket.
2: Ät icke så mycket. Mm. Och Swedenborg blir förskräckt, rusar hemåt, och samma natt så framträder samma man för honom i de här drömmarna. Och säger sig då vara Herren Gud som har ett budskap till honom. Och från den dagen då så öppnas den andliga världen för Swedenborg. Och han trädde in i denna andevärld som han sedan kommer att resa i sina drömmar.
1: Alltså, träffar man Gud på en pub i London så förstår man att det är allvarligt. Men vad är det mer i det här mötet som gör att han känner att nu lägger jag bort allt annat, nu är det andra livet som...
2: Alltså, dels kan man ju säga att det här drömboken är ju en kris han går igenom, där han försöker tolka sina drömmar. Sen får han ett budskap om vad det här handlar om, att drömmarna är något verkligt för honom. Han träder in i en annan värld, en annan dimension. Vi kan ju själva känna den känslan av när vi drömmer att det är så verkligt för oss. Mm. Men för Swedenborg så är detta vägen in till den andliga världen. Så han upptäcker att det finns en öververklig verklighet bortom den här materiella världen. Den så kallade andevärlden som är immateriell, inte har någon materia. Så det är ena sidan den här upptäckten av att det finns en annan dimension, men också att han får redskap för att tolka Bibeln och hitta de himmelska hemligheterna i Bibeln. Att det finns ett inre budskap i Bibeln som han får redskap till, som kallas korrespondensläran, som vi kan tala mer om. Men som
1: där,
2: jag
1: där
2: tror
1: sammanfattar
2: är
1: väl du i stort sett Swedenborgs andliga tänkande som vi känner det i kort form?
2: Ja, jag skulle väl säga att det är tre bitar kan man säga som är man kan sammanfatta Swedenborgs religiösa tänkande med. Det ena är den här tanken om en andevärld, att det finns en värld som vi kommer till efter döden och som Swedenborg då har tillgång till och genom sina drömmar eller genom andliga metoder kan bege sig till. Den andra idén är den här korrespondensläran som vi också kan utveckla.
1: Säg något kort om vad man menar med korrespondens.
2: Ja, korrespondensläran handlar om att det finns, varje ord har en inre betydelse. Så att, låt säga ordet häst i Bibeln, står inte bara för det här konkreta djuret häst, utan du står för förstånd. Och en som rider en häst, en ryttare, är en person som har förstånd. Så varje ord i Bibeln har en inre andlig betydelse. Sol betyder Gud, medan ljus betyder vishet, värme, solens värme betyder kärlek. Och allt det där i hela Bibeln har alltså en inre betydelse, vilket gör att det finns ett budskap bortom den här konkreta betydelsen som vi läser.
1: Det låter lite okult också.
2: Ja, eller det är en sorts dechiffreringsmetod. Det är snarare logik och matematik, skulle Swedenborg säga.
1: Mm. Men för en sån som Strindberg, så han var väl också snöde väl in på korrespondenser?
2: Ja, det är liksom inte något konstig, mystisk ingivelse, utan det är en ren kalkylering av ordens begrepp.
0: Så. Ja, så den hakar ju också i en mångtusenårig kristen tolkningsmodell för Bibeln där ord har faktiska betydelser, bokstavliga betydelser, och sen så har det en överförd mening, en andlig betydelse, och sen i nästa led så har det då en själslig, och det finns såna här allegoriska modeller för bibelläsning som ligger här bakom och som Swedenborg kan ta fasta på och bygga vidare på i den här korrespondensläran. Mm.
1: Och den tredje punkten då?
2: Ja, sen är det ju teologiska idéer han har. Till exempel tror han inte på att det är tron som ger, endast tron som leder till frälsning, utan det är kombinationen av tro och välgärningar. Han ifrågasätter också treenighetsläran.
1: Hur då?
2: Ja, han menar egentligen att vi kan inte tala om tre gudar, utan
1: alltså Fadern, Sonen och den heliga Ande.
2: Sonen och den heliga Ande. Utan
0: ja, inte tre personer.
2: Nej, det är inte tre personer. Utan det är tre aspekter av samma sak. Mm. Så han har också tankar om att man ska göra nytta och använda sitt förnuft i religionen. Så det är inte bara en frälsningslära, utan det är också en väldigt rationell, förnuftig.
1: Just det, men i hans tid, om vi tänker i andra 1700-talsprofiler som författaren Källgren eller senare upplysningsfilosofen Immanuel Kant, som var båda avfärda honom som någon sorts tokstolle och sådär. Alltså hur var synen på Swedenborg efter det här skiftet och när han blev liksom en andlig tänkare?
2: Ja, han hade ju, han ansågs ju som märklig, det som du nämner, Källgren.
1: Ja, han skrev den här man äger ej snille
0: för det man är galen.
1: Just det. En känd dikt, som säg något kort om den. Thomas.
0: Nej, det är ju ett angrepp på swedenborgianismen. Alltså, och hela idén om att man skulle kunna ha tillgång till och tala med andar i en andevärld och så. För det annars liksom upplysta och nytt och kalkylerande 1700-talet, så är det här på många sätt någonting störande och fnoskigt. Va? Mm. Det är liksom någonting tokigt över alltihop.
1: Det blev väl också en process mot Swedenborg för kätteri?
0: Ja, inte mot Swedenborg själv, utan ett par swedenborgianer som han processade mot. Men Swedenborg lyckades då genom att vara...
1: För det var under Swedenborgs livstid.
0: Mm, precis. Men Swedenborg lyckades ju undkomma det här genom att han själv var tillhörde det sociala skikt som han gjorde, får man väl säga, tror jag.
2: Och det var en viktig, att han hade beskyddare så att säga i eliten. Sen skrev han ju alla sina verk på latin, vilket gjorde att han hade ju inte den här, det som hade blivit riktigt farligt hade ju varit om han hade skrivit på svenska och försökt sprida den här och försökt starta en religion. Och det var inte det som var hans syfte.
1: Drömdagboken är skriven på svenska, men det var ju en helt privat skriven.
0: Ja, det är ju nästan det enda som är skrivet på svenska.
1: Intressant i sig.
0: Ja, intressant i sig.
2: Ja, den drömboken är ju, skulle man nog kunna säga, är den mest originella som Swedenborg någonsin har skrivit. Därför just den är så privat, den är så utlämnande. Den är, man kommer direkt in i en människas psyke.
0: Och den sticker ju ut också, inte bara i Swedenborgs egen produktion, utan eller, man kanske inte kan ens räkna den till en produktion, utan bara ett sånt här dokument som bara råkar uppstå. Alltså den sticker ju ut också litteraturhistoriskt. Vi har väldigt få liknande texter som på så nästan fotografiskt sätt beskriver en inre kris. Va? Mm. Det finns inte många likheter med det.
1: Hjälp oss att tolka 1700-talssvenskan där, det du läste, hur pass liksom poetiskt eller fritt?
0: Ja, när man tittar på det idag så får det ju en poetisk klang nästan, alltså den här luddigheten eller dunkelheten i det hela blir ju förstärker ju upplevelsen. Det är lite, han har ju lite problem med stavningen, då får man säga, ortografin, för att eftersom han inte är riktigt van att skriva på svenska så och sen så vaknar upp och så försöker han få till det också. Det där blir ju för oss tecken på alltså, vad ska vi kalla det, en litterär kvalitet. Men det är ju idag efter modernismen som vi uppfattar dunkelhet som ett tillgång på det litterära.
1: Just det, han var ofrivillig modernist.
0: Ja, det får man säga. Men det är ju ingen slump att svenska modernister som till exempel Gunnar Ekelöf har använt sig av, ofta citerar ur drömboken i sina egna arbeten.
1: Kan vi ge några exempel på några av hans stora andliga arbeten då? Några titlar ungefär?
2: Ja, den stora verket som han sätter igång med, han lämnar ju som sagt den naturvetenskapliga banan, lämnar arbetet som assessor Bergskollegium 1747 och sätter igång med ett stort verk som heter Arcana Celestia, som betyder himmelska hemligheter, där han går igenom ord för ord första och större delen av andra Mosebok, där han just använder den här korrespondensläran och försöker hitta den här inre meningen i Bibeln. Han skriver det här i 8 band på latin mellan 1749 och 1756. Så det är ju väldigt verk där han går ner i detalj. Som ett exempel på hur den här korrespondensläran skapar en ny inre, eller han upptäcker en ny inre mening i Bibeln, är skapelseberättelsen som vi ju tänker oss. Det handlar om jordens skapelse under de första 6 dagarna av världen och hur jorden och djuren och så skapas. Men för Swedenborg handlar det framförallt om människans pånyttfödelse och den inre förändringen hos en människa.
1: Han har också intresserat sig för något som jag vet att du är intresserad dig för, astroteologi. Men vad är det egentligen?
2: Ja, astroteologi var ju en tanke om att när vi tittar på stjärnhimlen, tittar på denna fantastiska himmelsmekanik i naturvetenskapen, så har denna skapats av en gud. Det är ett sorts gudsbevis. Men för Swedenborg så är det här intressant kopplingen mellan astronomi och teologi. Som naturvetare så är han inne på de här frågorna och försöker förstå, sammanjämka Bibelns ord med de naturvetenskapliga rönen från sin tid. I några tidigare verk från 1710-talet så talar han om hur kommer det sig att vissa människor i Bibeln blev 800-900 år gamla för. Det kan ju inte riktigt stämma, utan det kunde han då lösa genom astronomiska modeller, nämligen att jorden snurrade snabbare tidigare i jordens början.
1: Så det är ett hybridtänkande?
2: Ja, det är ett sätt att... Så börjar för Swedenborg. Men sen skriver han ett verk också som teolog eller som andeskådare. Han lämnar aldrig naturvetenskapen egentligen. Han är fortfarande väl... Liksom, ser värdet av naturvetenskap. Och han skriver ett verk som heter Om jordkloten i vår solvärld, heter titeln på svenska, 1758. Som handlar om hans resor till andra planeter. Det låter ganska märkligt för oss. Men det är ju resor i den andliga världen, den här andra dimensionen. Så det är ju, han reser ju inte till våra planeter. Men han åker till Mars och Venus, även till andra planeter i andra solsystem, där han träffar utomjordingar eller marsianer, venusianer, och diskuterar teologi och filosofi. Och det var ingen konstig tanke egentligen vid den här tiden att tro att det skulle kunna finnas liv på andra planeter.
1: Men han är intresserad av just astronomi på också ur andlig synpunkt.
2: Ja, alltså han skriver i det här verket om att Gud, som ju allskapare eller har skapat allting, han kan ju inte ha fyllt universum med bara döda planeter, utan det måste finnas liv på andra planeter. Så det var ingen märklig idé. Vi har en annan samtida, Immanuel Kant, filosofen, som också fast trodde på att det finns liv på andra planeter. Men det var ändå ett problem där som han försökte lösa. Hur kommer det sig att Kristus har stigit ner på vår jord? Hur kommer det sig att han finns här? Och hans förklaring där är att vi har någonting som är unikt, som inte finns på andra planeter i vårt solsystem i alla fall. Det är boktryckarkonsten. Så vi kan sprida Bibeln och det gudomliga budskapet genom tryckkonsten.
1: Det känns väldigt konkret och väldigt far out på samma gång. Ja. Och Age of Aquarius, är det inte lite hippie här ändå, Thomas? Ja, vi har fått en provkort i alla fall. Men vill du lägga till någonting om så att säga, hans andliga storverk?
0: Ja, alltså man kan titta på de här många skrifterna då som han skrev. Så mycket är det ju bibeltolkning, och sen så finns det ju insprängt i dem och sen i de andra verken också just de här skildringarna från av andelivet då. Och man kan väl säga att det som kvarstår och som i någon mån ändå är läsbart idag, det är ju framförallt de här andliga beskrivningarna där han flanerar, kan man väl säga, i andevärlden. Det är ju otroligt speciellt. Alltså, det är ju en person då som under 4 decennier ägnar sig åt såna här promenader med andar och som om det vore självklart. Att, ja, och nedtecknar det och ser till att få det tryckt då. Och samtidigt går runt i London eller hemma i sin trädgård på Södermalm. Två världar står öppna för dem hela tiden.
2: Ja, han möter ju en Platon, Descartes, även Mohammed.
0: Ja, andevärlden är full av kändisar.
2: Full av kändisar. Alla döda gamla filosofer och teologer möter han och invecklar sig i hårda debatter om Gud och filosofiska frågor. Så han reser omkring i den här världen som ju är immateriell och där förändring och resor inte sker i det fysiska rummet utan genom andliga tillståndsförändringar. Så att så fort man tänker på någon annan så finns den personen bredvid den.
1: Det är ett väldigt bra berättargrepp också. Det har vi kalkylerat med det.
0: Samtidigt måste man ju säga det att alltså, Swedenborg är ju ingen stor författare i den bemärkelsen att de enskilda verken griper tag i en eller att de är skrivna med en glöd som de här berättelserna som vi nu sitter här och återigen kanske antyder, för så är det inte utan det är ju latinska luntor, va? Och han har inte den pretensionen heller, utan det här liksom är, ja, så händer det här och sen så händer det här och en viss konstgrepp finns.
1: Hur läsbar är han i översättning? Hur översätter han det?
0: Ja, översättningar finns ju. Det har ju svedenborgianerna om inte annat sett till då, alltså de som fortfarande den kyrka som uppstod i hans namn och som än idag har anhängare. Där har man ju sett till att översätta det mesta, framförallt till engelska.
1: Men man kan följa med på de här vandringarna.
0: Det är precis. Mm.
2: Han är ju vid sidan av Astrid Lindgren faktiskt en av Sveriges mest översatta författare till ett stort antal språk. Till gujarati och soto och japanska och ryska, alla möjliga språk. Så han
1: finns. Det säger något om hur inflytelserik han var och spridningen.
2: Ja, det är av spridning och intresset för det. Men hans, som Thomas säger, så är han kanske inte någon stor litterär författare. Men det finns en intressant, tycker jag, kontrast mellan. Ibland hamnar han i poetiska, vackra beskrivningar om landskap eller av miljöer i den här andvärlden. Och sen kommer han in på rent logiska, matematiska, rationella resonemang. Så att det finns ett väldigt rationalistiskt, förnuftigt angreppssätt också i de här texterna. Mm. Man slås av detta, hur han delar upp allting i dikotomier eller delar ett begrepp i två.
1: Motställningar
2: eller tvådelade eller tredelade begrepp, och han liksom benar upp begreppen.
1: Vilket osökt leder oss in på voodoo. vill du förklara nu hur blev Swedenborg en voodoo-tänkare i Haiti?
2: Nej, det där vet jag faktiskt inte så mycket om. Okay. Så jag kan inte säga mer än det jag redan sagt. Men
1: ungefär? Jag har det med konsekvenser.
2: Nej, men jag kan tänka mig att Swedenborg, han har ju fått ett visst intresse i Afrika. Mm. Och just detta, för oss moderna västerlänningar så kan vi ju tycka att det här med drömmar och att kontakta andar eller att det finns en annan dimension, tycker vi är konstigt. Men
1: det kan man ju tycka på andra håll också.
2: Ja, det kan man ju också göra, men naturligtvis. Men i kulturer där man kanske har en större öppenhet för denna möjlighet. I Afrika eller i länder med voodoo så ser man inte det som så konstigt, eller att man...
1: Det har med den där parallella dimensionen att göra.
2: Ja.
1: Mm.
2: Men det är egentligen bara en parentes i Swedenborgs tänkande.
1: Intressant ändå. Vad skulle ni säga att ni ser hans influenser idag?
0: Förutom på Haiti, menar du?
1: Ja, precis. Inom så här, dagens New Age, är han en figur?
2: Nej, jag skulle väl inte säga det. Alltså, jag tycker överhuvudtaget att vi tolkar kanske som Swedenborg som en mystiker, som en märklig. Men jag tycker han tvärtom inte alls är en mystiker i traditionell mening. Alltså att tron på att det finns ett hemligt budskap som vi måste bli ingivna i, eller utan snarare är han en väldigt rationalistisk tänkare, att det finns finns en metod att komma åt det hemliga budskapet i Bibeln, den inre betydelsen i Bibeln, och att vi kan förstå Bibeln.
0: Precis, det krävs inte att du är så att säga utvald för, på något sätt, eller genomgår någon slags rituell upplysning, invig eller så, utan det är öppet.
2: Ja, jag tycker att han är faktiskt mycket av sin tid ändå en upplysningstänkare. Tron på förnuftets väg till kunskap.
1: Man kan ju se 1800-talets väckelserörelse är del av en demokratisk process också. Men vilket inflytande skulle du säga att han hade där?
0: Jag tror inte att det har haft något större inflytande. Det är klart att det fanns den här utopiska kraften i den tidiga svedenborgianismen. Men jag tror inte att man kan göra allt för stor koppling däremellan. Överhuvudtaget så tänker jag att den här frågan om vad Swedenborg betyder idag är väldigt svår att besvara. Och Alltså, det är inte så lätt att sätta fingret på det och säga att men titta, här finns någon som har betytt jättemycket och som fortfarande har ett enormt inflytande. Mm. Däremot så tänker jag att han fortsätter ju att fascinera. Alltså det är snarare på den nivån att, att författare och människor som intresserar sig för religion generellt kanske uppfattar honom som en slags upplyst gestalt i religiös mening. Mm. Alltså här är någon som har erfarit något och som på så vis är intressant. Som sagt, under 4 decennier har haft tillgång till 2 världar. Det är med den pretensionen han framträder. Mm. Och bara det är ju fascinerande i sig, att någon faktiskt hävdar att ja, men, se här, så här är det. Mm. Och att kunna skildra vad som händer i denna andliga parallella verklighet med den självklarheten som han gör. Mm. Alltså, så att det är någonting i det här storslagna men samtidigt lite torra och inte alltför litterära då, som sagt, som gör att han blir möjlig att återvända till, tror jag.
1: Vår tid är slut. Tusen tack David Doné, Thomas Götzelius, för att ni ville vara med i Bildningspodden.
0: Tack så mycket.
1: Tack också ni som har lyssnat. Ni kan ju som vanligt gå in på bildningspodden.se och lyssna på våra tidigare avsnitt. Skicka ett mejl till su.se/bildningspodden med nyhetsbrev i ämnesraden, så får ni också vårt nyhetsbrev där ni kan läsa mer om våra gäster och avsnitt och vad som är aktuellt i vårt arkiv. Tack och hej!
3: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.